Slušate Ritam dana na TDI radiju. E pa za sve koji vole hip-hop i dobre muzičke priče, stiže jedna zanimljiva vest iz sveta Jay-Z-a. Naime, ove jeseni na televiziji premijerno stiže dokumentarna serija pod nazivom Jay-Z in 8, koja će kroz 8 epizoda pokušati da uđe u dublji život, karijeru i kreativni proces jednog od najuticajnijih repera svih vremena. A ono što ovu seriju odmah izdvaja jeste činjenica da je režira legendarni muzički producent Rick Rubin, čovjek koji je i ranije sarađivao sa Jay-Z-em. Njih dvojica već imaju ozbiljnu istoriju i zajednički rad, pa se očekuje da razgovori u seriji budu prilično otvoreni i direktni, bez klasične ispeglane dokumentarne priče. Serija će se baviti njegovim tekstovima, muzikom, ali i životnim iskustvom koje su ga oblikovala. Od početka u Brooklynu pa sve do statusa globalne muzičke ikone. Iako se sve to čini kao pogled unazad, zapravo dolazi u trenutku kada je Jay-Z i dalje veoma aktivan. Ove godine obeležava važne jubileje svojih albuma, čak 30 i 25 godina, što su projekti koji su bukvalno definisali jedan deo hip-hopa. Uz to, vratio se i na scenu kroz velike nastupe, uključujući i festivale gde je izveo miks najvećih hitova, ali i pesama koje se ređe čuju uživo, što je fanovima onako baš posebno značilo. Najavljen je i niz velikih koncerata, uključujući i nastupe na stadionima, gde će svako veče imati drugačiju tematsku posvetu njegovim albumima i karijeri. Zanimljivo je i to da se već godinama priča o novom Jay-Z-evom albumu, ali za sad izgleda da od toga nema ništa u skorije vreme. A njegovi saradnici čak navode da je i sam rekao da trenutno ne planira novo izdanje, što je za fanove možda i malo razočaravajuća vest, ali očigledno je fokus sad na drugim projektima. U svakom slučaju, dokumentarna serija dolazi u trenutku kad se pravi retrospektiva jedne ogromne karijere i deluje kao prilika da publika vidi Jay-Z-a iz malo drugačijeg ugla, ne samo kao izvođača, nego kao i autora, producenta i čovjeka iz muzike. Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Čitav dana na TDI radiju.
1: Pa gde ste ljudi, šta se radi, ko se priključio među vremenu, dobro večer vam želimo, dobrodošli i idemo odmah na jak vibe, na pozitivnu priču i na samo hitove tokom cele večeri. E, ako ste se pitali koja će pesma obeležiti ovo leto, izgleda korisnici Spotify-a već imaju odgovor. Inače, Spotify je ona aplikacija za slušanje muzike. Naime, za pesmu leta proglašena je Bangaranga, hit bugarske pevačice Dare, koja je ove godine odnala pobedu na Euroviziju. E pa baš ta aplikacija Spotify je organizovao glasanje među svojim korisnicima, a konkurencija uopšte nije bila mala. Među favoritima su bile i nove pesme velikih svetskih zvezdi, ali je Bangaranga na kraju završila na prvom mestu. Ono što je posebno zanimljivo jeste da je pesma već prešla 40 miliona slušanja na Spotify-u i trenutno je najslušanija evrovizijska pesma ove godine. Uz to, na zvaničnom YouTube kanalu Eurovizije ima skoro 60 miliona pregleda, što je baš ozbiljna brojka. I to je još jedan dokaz koliko se Eurovizija promenila poslednjih godina. Nekad su se te pesme slušale nekoliko nedelja posle takmičenja i onda polako nestanu. Danas neke od njih postanu pravi svetski hit, završe na playlistama i slušaju se mesecima kasnije. A i svi imamo onu jednu pesmu koja nam se prvo uopšte ne dopada, čujemo je jednom, drugi put je preskočimo, treći put je već pevušimo, a posle nedelju dana ne izlazi iz glave. Verovatno je baš što i bio slučaj sa Bangarangom. Zanimljivo je koliko danas jedna dobra pesma može da obiđe ceo svet za samo nekoliko dana. Dovoljno je jedan viralni snimak, nekoliko miliona pregleda i odjednom je svi znaju, bez obzira na to iz koje zemlje dolazi. Pa ako je suditi po brojkama i reakcijama publike, Dara je definitivno pogodila recept za letnji hit. A mi nastavljamo uz muziku koja vam olepšava ovo veče. Tu je TDI radio, tu je ritam dana. Bucalo sa vama sve do četiri. Pa ajmo mi da saslušamo ovaj svetski hit koji nam sledi, bukvalno sad, u ovom trenutku.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju. E pa ljudi, ako još uvijek niste isplanirali nešto za početak jula, možda je ovo baš dobra ideja za vas. Stiže Exit to Montenegro, a organizatori su objavili lepu vest za sve koji nisu uspjeli da potvrde registraciju na vreme. Zbog velikog interesovanja omogućeno je dodatno preuzimanje besplatnih vaučera, tako da će mnogi ipak imati priliku da budu deo baš ovog festivala. Festival traje od 3. do 6. jula, a ono što ga izdvaja jeste spoj svega što leti najviše volimo. More, plaža, zalasci sunca i dobra muzika. Nekako je to uvek kombinacija koja gotovo nikad ne može da omaši. Dan provedeš na suncu, malo se rasladiš u moru, napraviš pauzu za kafu ili neku večericu, a onda uveče kreće muzika i žurka koja traje do ranih jutarnjih sati. A na ovogodišnjem programu su neki od najvećih imena elektronske scene, pa nema sumnje da će ta atmosfera biti odlična. Exit je godinama gradio reputaciju festivala koji okuplja publiku iz celog regiona, ali i iz raznih delova Evrope, pa je gotovo sigurno da će i ovog leta biti mnogo ljudi koji će upravo zbog festivala isplanirati svoj odmor. A zanimljivo je kako su festivali posljednjih godina potpuno se onako promenili. Nekad se išlo samo zbog izvođača, a danas je to mnogo više od toga. Ljudi upoznaju nova mesta, steknu nova prijateljstva, obiđu plaže, probaju lokalnu hranu i usput naprave gomilu uspomen. Nekima je to nekoliko dana odmora, a nekima tradicija bez koje ne mogu da zamisle leto. Ima nešto posebno u toj festivalskoj atmosferi. Muzika se čuje sa svih strana, ljudi su opušteni nego inače, svi su nasmejani, a nekako i vreme sporije prolazi. To su oni dani kada se ne gleda koliko je sati i kad ti je jedini plan da se dobro provedeš. Pa tako, ako ste planirali da odete, a mislite da ste zakasnili sa prijavom ili registracijom, izgleda da ipak postoji i nova prilika. Organizatori su upravo zbog velikog interesovanja odlučili da omoguće dodatno preuzimanje

0: Ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Malo je onih aktivnosti koje nam uz veliki fizički rad donose i mnogo koristi, baš kao što je to čišćenje životnog prostora. Malo je i strpljenja kada pored celog dana ribanja oni sa kojima živimo to jednim potezom upropaste. Ono kad čistimo kuću.
2: Ma jel moguće, čistim danas 12 sati, kuća nam je kao terarijum puna paučine i samo što sam očistila šporec, tebi je već sve pokipelo.
3: Ma opusti se, ženo.
1: Ono kad čistimo kuću, ključno je da najgore poslove uvalimo onome ko najviše prlja.
4: A čoveče, jesi realan, ti kao u hotelu da živiš. Ajde uzmi ovu metlu i pometi ispred kuće, dosta mi te.
5: Hoću, ali samo da znaš, kad pometem ja ne čistim, nego samo premeštam prašinu na drugo mesto.
1: Ukratko, ono kad čistimo kuću, što bi naš narod rekao, padnemo sa nogu. Ali nema lepšeg osjećaja od onog kada u čistom popijemo kafu. Dobro, kakve veze ima što će već sutra izgledati kao da nikada nismo ni čistili.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro veče, sad jedna zanimljiva priča iz sveta poznatih. Ovih dana se dosta piše o Taylor Swift i Travisu Kelsiju. Ne samo zbog toga što se navodno sprema njihovo venčanje, već i zbog novih detalja o tome kako je njihova priča u stvari zapravo počela. Sve je krenulo još u leto 2023. godine. Travis je bio na jednom od Taylorinih koncerata i pokušao je da joj pokloni narukvicu prijateljstva sa svojim brojem telefona. Međutim, do susreta tada nije došlo jer Taylor zbog napornih nastupa pre i posle koncerta nije primala goste kako bi sačuvala svoj glas. Kasnije je kroz svoj podcast priznao da ga je to malo onako razočaralo, a sada američki mediji pišu da u tom trenutku Travis uopšte nije razmišljao o ozbiljnoj vezi. Navodno je upoznao i druge devojke i nije ni slutio da će upravo iz tog slučajnog pokušaja upoznavanja nastati jedan od najpraćenijih ljubavnih priča današnjice. Iskreno, to i nije toliko neobično. Koliko puta se desi da nešto što počne potpuno spontano na kraju ispadne najlepša priča. Nekad upoznaš nekoga bez ikakvih očekivanja, a onda se sve onako jednostavno složi kako treba. Baš zato su ovakve priče zanimljive, nema nekog univerzalnog pravila kako ljubav treba da izgleda. Nekome se desi odmah, nekome tek posle nekog vremena, a nekad je dovoljno jedan koncert, jedna narukvica i malo upornosti. Inače, prema pisanju američkih medija, njihovo venčanje bi trebalo da bude održano ovog vikenda uz veliki, naravno, broj poznatih zvanica iz sveta muzike, sporta i filma. Ako je verovati timu informacija, bit će to jedan od najprećenijih venčanja godine. Bilo kako bilo, lepo je s vremena na vreme čuti neku priču koja podsjeti da život često napiše mnogo zanimljivih scenarija od bilo kog filma. Tako da, ljudi, mi nastavljamo dalje uz dobru muziku na TDI radiju, Ritam dana u toku, a Taylor Swift, pa ona je naravno na našoj listi jedna od najslušanijih pevačica današnjice na Spotify, u onoj aplikaciji za slušanje muzike. Bukvalno milioni pregleda i milioni. Čućemo i mi u toku dana, tako da ajmo sad na sljedeći hit.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E sad, jedna zanimljiva priča za sve koji vole filmove. Znate ono kad pustite onaj klip kako će izgledati film, očekujete da odmah vidite o čemu se radi, a on vas potpuno zbuni. Upravo se to desilo sa novim filmom Tom Cruise-a. A na internetu je objavljen taj prvi video za film Digger, ali umjesto da odmah predstavi novu priču, on prvih 2,5 minuta izgleda kao putovanje kroz kompletnu karijeru Toma Cruise-a. Ređaju se kadrovi iz njegovih najvećih hitova, od Top Gun-a preko Nemoguće misije, pa sve do filmova koji su obeležili 80. i 90. godine. Tek pred sam kraj videa pojavljaju se prve scene iz novog filma i zato su reakcije publike potpuno podeljene. Jedni kažu da je ovo genijalan marketinški potez, posle skoro pola veka karijere možda Tom Cruise i zaslužuje da se pre novog filma publika podsjeti svega što je on uradio. Drugi, međutim, kažu da su očekivali da vide više kadrova iz samog filma i da ih ovaj video više zbunio nego što ih je zainteresovao. A iskreno, pa nije ni čudo. Danas smo navikli da ti vidi za 2 minuta ispričaju skoro ceo film, nekad čak ono malo i previše. Toliko da posle u bioskopu imate osjećaj da ste pola priče već vidjeli. Ovog puta je potpuno drugačije, prvo nostalgija, pa tek onda novi film. Inače, Tom Cruise će u ovom filmu izgledati potpuno drugačije nego što smo navikli. Tumači jednog od najmoćnijih naftnih ljudi koji pokušavaju da spreče katastrofu koju je sam izazvao. Kažu da je u pitanju komedija, što je također zanimljiv zaokret za glumca kojeg uglavnom povezujemo sa akcijnim spektaklima. Tom Cruise je povodom objavljivanja ovog videa zahvalio svim ljudima sa kojima je radio tokom prethodnih 46 godina i poručio da jedva čeka da se ponovo vidi sa publikom u bioskopima. I stvarno, sviđalo vam se ili ne, jedno mu se ne može osporiti. Malo je glumaca koji toliko dugo uspevaju da budu u samom vrhu Hollywooda. Generacije su odrasle uz njegove filmove, a i dan danas kad se pojavi novi naslov sa njegovim imenom, svi makar zastanu da vide o čemu se radi. Tako da, ljudi, eto, ostalo još malo da sačekamo novi film Tom Cruise-a.

0: Svi smo mi odrasli uz najlepše bajke. I svi znate priču o Snežani i sedam patuljaka. Ali koliko se sjećamo svih detalja iz te priče, pitaćemo naše građane kako se zovu patuljci iz bajke Pepeljuga i sedam patuljaka. Da li znate imena svih patuljaka iz bajke Pepeljuga i sedam patuljaka?
1: Mislim da još uvijek znam. Ljutko, Stidivko, Uša ti onaj. Učekaj malo. Mislim se da je lakše pitanje.
2: Uča, Tupko, Ljutko, Kijavko i Stidljivko. I Pospanko.
3: Au, brate, znaš ti kad sam ja to čitao? Topalko, Ljutko, ne znam ni ja više.
0: Pa Topalko sigurno nije. Prvo to, a drugo što se junakinja bajke u kojoj ima patuljaka zove Snežana, a ne Pepeljuga. Pepeljuga je ona cura koja se udala za princa koji ima sve i više nije morala ništa da radi. I to je priča koja najbolje opisuje današnjicu.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro večer ljudi, pa pravo je vreme da vidimo ako se vozimo trenutno, gde se onako radi na putevima, gde je obustava saobraćaja, a i gde se obustavlja saobraćaj. Kažu iz Automoto Saveza, na većini puteva u zemlji saobraćaj se bez vanrednih ograničenja odvija, frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbegavaju duža putovanja u najtoplijem delu dana. Na deonicama gde se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Inače, da znate, počela je pojačana kontrola saobraćaja na najfrekventnijim putevima i lokacijama, a crnogorska policija do 1. oktobra pojačano će kontrolisati saobraćaj na najfrekventnijim putevima i lokacijama koje su prepoznate kao najrizičnije u okviru nacionalne kampanje Živi ne žuri. A za razliku od prethodnih kontrola, uvedene su novine, a to je da će biti obavešteni gde će biti provedena pojačana kontrola. Pa dobro ljudi, eto da znamo šta je počelo i šta je na snazi trenutno, pa da vidimo i gde se to vrše radovi. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom nosivosti preko 3,5 tone od 4.3.2026. godine pa sve do završetka radova, a za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8 ujutru, od 10 ujutru do 12 popodne i od 2 popodne pa sve do 8 uveče u periodu od 1.6.2026. godine pa sve do 31.7.2026. godine. U toku je rekonstrukcija i regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Vremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti i radnim danima ponedeljak petak u intervalima od 7 do 9 i od 12 do 2 popodne. Tako da ljudi, eto, za sad znamo gde se vrše radovi, gde su obustave i koji su termini kad će malo onako da se obustavi saobraćaj. Ritam dana vam želi srećan put i ugodnu vožnju, a mi idemo nazad na hitove.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.

0: Dobro večer i dobrodošli u još jedno izdanje. Ovo bi trebalo da znate na TV radiju, a večeras pričamo o digitalnom novcu. Bitcoin je digitalna i globalna valuta. Ne kontrolišu ga pojedinačne institucije ili osoba. Bitcoini se ne mogu odštampati i njihova količina je veoma ograničena. Samo 21 milion bitcoina može se stvoriti. Bitcoin je prvo predstavljen kao otvoreni softver od strane anonimnog programera ili grupe programera pod pseudonimom Satoshi Nakamoto 2009. godine. Postojalo je mnogo glasina o pravom identitetu kreatora bitcoina, međutim svi ljudi koji su pominjeni u tim glasinama javno su ih negirali. Sam Nakamoto je jednom prilikom tvrdio da je 37-godišnji muškarac koji živi u Japanu. Međutim, zbog njegovog savršenog engleskog i softvera koji nije označen na japanskom, postoje osnovane sumnje u istinitost ove tvrdnje. Za većinu ljudi osnovna prednost Bitcoina jeste njegova nezavisnost od svetskih valuta, banaka i korporacija. Nijedna vlast se ne može mešati u Bitcoin transakcije, uvesti takse na njih ili uzeti ljudima novac. Šta više, Bitcoin pokret je krajnje transparentan, svaka pojedinačna transakcija se čuva u masovno distribuiranom javnom registru zvanom blockchain. Suštinski, dok Bitcoin nije kontrolisan kao mreža, svojim korisnicima pruža potpunu kontrolu nad svojim finansijama. Korisnik vidi samo količinu Bitcoina na svom novčaniku i rezultate transakcije. Iza scene, Bitcoin mreža učestvuje u javnom registru zvanom blockchain. Ovaj registar sadrži svaku transakciju koja se obrađuje. Digitalni zapis i transakcija se spajaju u blokove. Ako neko pokuša da promeni samo jedno slovo ili broj u bloku transakcija, uticaće i na svaki sledeći blok. Zbog toga što je registar javan, greška ili pokušaj prevare se može lako uočiti i ispraviti od strane bilo koga. Korisnički novčanik može da potvrdi ispravnost svake transakcije. Autentičnost svake transakcije je zaštićena digitalnim potpisima koji odgovaraju adresama slanja. Zbog procesa potvrđivanja, odnosno verifikacije i u zavisnosti od platforme trgovanja, može biti potrebno do nekoliko minuta da Bitcoin transakcije budu završene. Bitcoin protokol je dizajniran tako da svaki blok traje 10 minuta.
1: Ovo bi trebalo da znate.

0: trebalo da znate.
1: Slušate, ovo bi trebalo da znate na Tedi Radiju, a večeras pričamo o digitalnom novcu. Jedan od glavnih Satošijevih ciljeva prilikom stvaranja Bitcoina bio je nezavisnost mreže od bilo kog organa vlasti. Dizajniran je tako da svaka osoba, posao, kao i svaka mašina koja učestvuje u rudarenju i potvrdama transakcija postane deo prostrane mreže. Ovih dana banke znaju praktično sve o svojim klijentima. Kreditnu istoriju, adrese, telefonske brojeve, potrošačke navike i sl. Sa Bitcoinom je drugačije, jer novčanik ne mora biti vezan ni za jednu ličnu informaciju. Bitcoin mreža obrađuje isplate gotovo trenutno. Potrebno je svega nekoliko minuta da neko na drugoj strani sveta primi novac, dok bankovni transferi zahtevaju dane. Bitcoin je relativno nov i prilično složen proces plaćanja. Prirodno je što su potrošačke opcije i dalje ograničene, ali svakog dana sve više preduzeća, od malih lokalnih kafića do industrijskih giganata, prihvata plaćanje u Bitcoinu. Ostale operacije uključuju plaćanje hotela i kupovinu imovine, namirivanje računa u različitim barovima i restoranima, priključivanje sajtovima za upoznavanje, kupovinu poklon vouchera, klađenje u online kazinu i dobrotvorne donacije. Prirodno je što su potrošačke opcije i dalje ograničene, ali svakog dana sve više preduzeća, od malih lokalnih kafića do industrijskih giganata, prihvata plaćanje u Bitcoinu. Ako se pitate kako doći do Bitcoina, odgovor je jednostavan. Najjednostavniji način je kupovinom. Bitcoini su dostupni putem različitih razmena, ali se također mogu direktno kupiti na tržištu od drugih ljudi. Postoje različite opcije, ali one osnovne mogu se svesti na online novčanik i softver novčanik na hardveru vašeg kompjutera. Nijedna opcija nije sasvim bezbedna. Hardver se može oštetiti, dok je online novčanik sklon napadu hakera. Postoje i mobilni novčanici koji su pojednostavljeni zbog ogromnog kapaciteta skladištenja koji je potreban za nošenje čitavog bloka, blockchaina. To su namenski uređaji koji se zovu hardverski novčanici i papirni novčanici sa dva QR koda koji nisu nigde digitalno uskladišteni, što ih čini imunim na standardne cyber napade i hardverske greške. Korisnici Bitcoina mogu da kontrolišu svoje transakcije. Niko ne može povući novac sa vašeg računa bez vašeg znanja i pristanka, kao što se ponekad dešava sa drugim vidovima plaćanja. I niko ne može ukrasti vaše informacije o plaćanju od trgovaca. Bitcoin korisnici mogu i da zaštite svoj novac sa rezervnim kopijama i šifrovanjem. Njihovi identiteti i lične informacije su uvek zaštićeni, jer se nijedna od njih ne mora otkriti da bi se plaćanje izvršilo. Bilo je ovo još jedno izdanje, ovo bi trebalo da znate na Tedi Radio. Novo je na našem programu već sutra, u isto vreme i na isto mesto. Prijatno!
0: Ovo bi trebalo da znate!

0: slušate sportski program.
1: Barcelona bi ovog leta mogla da pokuša da realizuje jedan od najvećih transfera na evropskom tržištu. Kako prenosi španski sport, napadač Bayerna Harry Kane otvoren je za mogućnost prelaska na Camp Nou. Engleski golgeter navodno je postao jedna od glavnih alternativa katalonskom klubu nakon što su pregovori oko dovođenja napadača Atletico Madrida Juliana Alvareza naišli na ozbiljne prepreke. Prema istom izvoru, Kane smatra da bi upravo u Barceloni mogao da bude deo projekta sposobnog da napadne trofej Lige šampiona, a dodatno ga privlači mogućnost da zaigra uz jednog od najvećih talenata svetskog fudbala, Lamina Jamala. Ipak, realizacija transfera neće biti jednostavna. Bayern nema nameru da se lako odrekne svog najboljeg strelca, pa bi eventualni pregovori mogli da budu veoma komplikovani.
0: Sportski program.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Prvo glasanje o izmenama Ustava Crne Gore biće održano u parlamentu u ponedeljak, saopšteno je nakon sednice kolegijuma predsjednika Skupštine. Sednica Odbora za bezbednost i odbranu, na čijem je dnevnom redu bio izveštaj o radu Agencije za nacionalnu bezbednost za prošlu godinu, nije održana. Predsedavajući Odbora za bezbednost i odbranu Nikola Zirojević potvrdio je novinarima da nije bilo kvoruma. Šef delegacije Evropske unije Johan Sattler obratio se političkim predstavnicima uoči ključnih odluka u Skupštini Crne Gore u vezi sa pristupanjem Evropskoj uniji, ističući ponovo da se Crna Gora nalazi u presudnom trenutku svog evropskog puta i da je vreme za odluku i da Skupština pre letnje pauze obezbedi dvotrećinsku većinu za ključne odluke neophodne u procesu pristupanja. Povodom početka irskog predsjedavanja Savetu Evropske unije u Dublinu, predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa kazao je da će proširenje biti oblast u kojoj će irsko predsjedavanje imati ključnu ulogu. Costa je istakao slučaj Crne Gore. Mislim da je moguće završiti pregovore o pristupanju sa Crnom Gorom pre kraja irskog predsjedavanja. Članstvo u Evropskoj uniji je razvojna prilika koju Crna Gora ne sme propustiti, izjavio je član izvršnog odbora Unije poslodavaca Crne Gore Dragutin Mitrović, poručujući da je vreme za zajedništvo i da država mora iskoristiti jasnu evropsku perspektivu za jačanje privrede i društva.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Potpredsjednik vlade Crne Gore i član predsjedništva pokreta Evropa Sad Filip Ivanović ocenjuje da pridruženo članstvo PES-a u Evropskoj narodnoj partiji predstavlja potvrdu kredibiliteta i jasne evropske orijentacije stranke, ističući da će taj korak ojačati međunarodni položaj partije, unaprediti saradnju sa evropskim partnerima i dati novi zamah reformama na putu Crne Gore ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.
2: Vlada Crne Gore utvrdila je na predlog Ministarstva zdravlja predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o nadzoru i kontroli proizvodnje i prometa određenih supstanci koje se mogu upotrebiti u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci, saopšteno je iz tog resora. Predloženim rešenjima unapređuje se sistem nadzora nad prometom prekursora, jača prevencija njihove zloupotrebe i dodatno usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravnom tekovinom Evropske unije.
1: U skladu sa strategijom reforme javne uprave, Ministarstvo javne uprave i Uprava za ljudske resurse uz podršku GIZ-a zvanično su započeli realizaciju specijalizovane obuke iz oblasti kriznog komuniciranja s ciljem jačanja kapaciteta zaposlenih za efikasno upravljanje informacijama u vanrednim i kriznim situacijama.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Kabinet predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića saopštio je da je stupio u kontakt sa crnogorskim državljanima koji su privedeni na Kosovo i protiv kojih se vode postupci pred tamošnjim nadležnim organima, poručujući da očekuje njihovo oslobađanje i povratak u Crnu Goru.
2: Policija je uhapsila državljanina Rusije, NK, starog 25 godina, koji se sumnjiči da je pružao logističku podršku osumnjičenima za teško ubistvo Darka Veskovića izvršeno u Beogradu. Kako je saopšteno iz uprave policije, reč je o nastavku aktivnosti na rasvetljavanju slučaja u kojem su prethodno uhapšene tri osobe iz Rožaja zbog sumnje da su izvršila krivično delo kriminalno udruživanje nakon što su pomogli osumnjičenim izvršiocima teškog ubistva da ilegalno pređu iz Srbije u Crnu Goru. Specijalno državno tužilaštvo, postupujući po krivičnoj prijavi specijalnog policijskog odeljenja, donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv pet osoba zbog sumnje da su počinile više krivičnih dela, među kojima su stvaranje kriminalne organizacije, krijumčarenje i neovlašćeni promet opojnih droga. Službenici regionalnog centra granične policije Centar i odeljenje bezbednosti Cetinje sproveli su 30. juna lokalnu akciju pojačane kontrole stranih državljana i pružalaca smeštaja, tokom koje je kontrolisano 115 osoba. Zbog utvrđenih nepravilnosti iz Zakona o strancima izrečene su represivne mere, uključujući prekršajne naloge, rešenja o prestanku i otkazu boravka, kao i dobrovoljni povratak pojedinih stranih državljana. Iz uprave policije poručuju da je tokom akcije kontrolisano 68 stranih državljana sa odobrenim privremenim boravkom ili boravkom do 90 dana, 32 državljanina Crne Gore, 12 ugostiteljskih objekata i 3 privredna subjekta. Na graničnom prijelazu Dobrakovo u teretnom vozilu kojim je upravljao državljanin Crne Gore DE otkrivena je roba bez dokumentacije vredna preko 6.000 evra. Protiv njega je podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina, saopšteno iz uprave policije. Crnogorska policija u okviru nacionalne kampanje Živi ne žuri počela sa pojačanom kontrolom saobraćaja na najfrekventnijim putevima i lokacijama koje su prepoznate kao najrizičnije. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović rekao je da kampanja, koja će trajati do 1. oktobra, usmerena na povećanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju sa jasnim ciljem da sačuvaju ljudske živote i povećaju bezbednost. Šaranović je istakao da ove godine uvode drugačiji pristup, pa će za razliku od dosadašnje prakse građani biti obaveštavani na kojim putevima će policijski službenici sprovoditi pojačane kontrole saobraćaja.
1: Vozači mlađi od 21 godine neće moći da upravljaju vozilom snage motora veće od 80 kW, a bit će im zabranjeno i da voze u periodu od ponoći do 5 sati ujutro. To je predviđeno predlogom izmena i dopuna Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koje je u parlamentu obrazložio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Tokom maja i juna 2026. godine u sklopu kampanje Poštoj život vrati oružje, koju uprava policije sprovodi u kontinuitetu već duži niz godina, u više gradova širom Crne Gore građani su dobrovoljno predali policiji 101 komad vatrenog oružja, 3429 komada municije, kao i 7 komada eksplozivnih sredstava. Kako su saopštili iz uprave policije, najviše oružja u maju i junu predato je u centralnoj i južnoj regiji države.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Broj žrtava u dva uzastopna zemljotresa u Venecueli popeo se na 1943. Povređeno je 10.571 lice, dok se više od 43.000 ljudi i dalje vodi kao nestalo, rekao je predsjednik Narodne skupštine te zemlje Jorge Rodriguez.
2: Indirektni pregovori američkih i iranskih predstavnika u Dohi uz posredovanje Katara i Pakistana napreduju i veoma su dobri, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, ponovivši da Iran ne sme da posjeduje nuklearno oružje. Bivši načelnik generalštaba izraelskih odbrambenih snaga Gadi Eisenkot optužio je premijera Benjamina Netanjahua da iznosi neistinite tvrdnje o iranskom nuklearnom programu kako bi uplašio izraelsku javnost i da pokušava da prekraja događaje u vezi sa vojnim operacijama u Rafi i odgovorom Izraela na iranski raketni napad u aprilu prošle godine. Španija je prošlog mjeseca zabeležila 1029 smrtnih slučajeva koji se pripisuju vrućinama, pokazali su zvanični podaci. Podaci iz sistema za praćenje mortaliteta na dnevnom nivou Ministarstva zdravlja pokazuju da je ovog juna zabeležen najveći broj smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinama još od istog mjeseca 2015. godine. Najmanje 6 osoba je poginulo, više njih teško povređeno u požaru koji je izbio u stambenoj zgradi u belgijskom gradu Antwerpenu. Spasilačke ekipe i dalje pretražuju zgradu.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U četvrtak promenjivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, češće i više padavina na severu, lokalno su moguće i vremenske nepogode. Vetar slab do umeren, tokom noći ponegdje pojačan severni, jutrnja temperatura od 13 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman. Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
3: Dobro jutarnji program, TVI.
4: Dobro jutarnji program čuvati van domašaja nervoznih komšija, šefova bez smisla za humor i ljudi koji kažu ponedeljak volim.
2: Jel moguće da šefovi nikad nemaju smisla za humor?
5: Pa zašto?
2: Ja ne znam šta se tu dešava. Ja, ima nešto kod tih kao bogatih ljudi, recimo Elon Musk.
5: Da, da.
2: On ne ume da igra.
5: Da, da, da.
2: Pa
5: ne znam ni ja, pa sam siromašna.
2: E, pa eto.
5: Siromašna, nisi siromašna.
2: To. Ali
5: za njega jesam.
2: To nešto. Nije više trilioner.
5: Da, nego je.
2: Vratio se na bilionera.
5: Gde je potrošio to?
2: Da, nešto, pala berza, ovo ono i...
5: Što mi ga je žao.
2: I meni žao, ja znam.
5: Jao, i da je mogo po milionče svima da nam da po jedan milion, pa da sreći ne bude.
2: Pala si na tu propagandu.
5: Da, znam da nije dobro. Znam da nije dobro. Ima slika, ljudi, ne znam da li ste znali, kao ima jedna slika kao da damo svakom, kao najbogatiji čovjek na svijetu, Elon Musk da da svakome po milion, njemu bi ostalo, znaš na kraju.
2: Da, računica je da nije. Dobro, tu smo do 10, idemo lagano, pričat ćemo sve, vidit ćemo što se desilo u sportu, malo vidimo što se desilo tu po gradu, po državi i to je to. My love, dobro jutro.
5: Jutro.

0: marketing. TDI.
1: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
2: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
3: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
4: Chemoimpex.me.
3: Poručite online. Chemoimpex.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067-650-670 ili 020-650-660.
6: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
7: www.triplem.me.
8: Marketing TDI Radija 067-561-999.
9: Slušate TDI

0: marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Tata, oni me vodi to Disneyland.
3: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
2: 100?
3: Zato što tata tako kaže.
0: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo. DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068 855 801.
2: Tata, oni me vodi to Disneyland.
3: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
2: 100?
3: Zato što tata tako kaže.
0: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivox akcija.

0: početak, kraj. Ima jedno malo, ono glumimo početak i kraj, kraj, početak i sve se to nešto kao mosta, kao...
1: Dobro.
0: Dobro, a ne, pa iz nekog porica, filma, da, da. Ovaj, ima zapravo smisla ovo početak i kraj.
1: Čega?
0: Naručivanja preko interneta laganog, ja kažem laganog poručivanja preko interneta. Zato što je Evropska unija uvela carinu.
1: Dobro.
0: Od 3 evra na Temu i AliExpress proizvode.
1: Za Evropsku uniju?
0: Za Evropsku uniju. Mi nismo u Evropskoj uniji i nikad mi draže nije bilo što nismo u Evropskoj uniji. Upala
1: sam pozvano, da, bakanko, carice.
0: 3 evra?
1: Da.
0: Na svaki proizvod.
1: Na svaki proizvod? Da, tipa naručim minjuš od ono 5 dinara i kao 3 mi se dodaje na to.
0: Sada nema baš svaki nego kao paket, kao pošiljka, da, male te neke pošiljke, 3 evrića. Mora daš.
1: Ne bi nas opljačkali mnogo, ali svakako zašto bi davali 3 eura, ne moram.
0: Vidjet ćemo, ako nas to još nije, ali čim su krenuli tu malo ovde.
1: Ma doći će i do nas nekada, ali za sad smo bezbedni. Verovatno imamo deal neki, ono.
0: Sa Kinezima najjači.
1: Mi smo njima omiljeni narod.
0: To je to. 12 to 12, sombr, može.
1: Ajde.

0: Gabriela, Gabriela. Dobro jutrnje oglasi. Deo jutarnjeg programa kada Isidora i ja pronađemo pa po neki oglas,
1: da, no. Mi listamo i sve po telefonima što možemo, od portala, društvenih mreža, oglasa i svega živog, a jutro smo naleteli na oglase.
0: Ajde, šta si našla?
1: Ja sam našla, kaže, hitno potreba neko da maše kartonom dok čekam bus na stanici. Verovatno misli da maše hladi. Kartonom da ga hladi, da.
0: To je dobra ideja, stvarno dobra ideja.
1: Ali umjesto da se zamaramo i mašemo kartonima, mislim da je jeftinije da kupimo onaj mini ventilator ručni od 500 kinti kod Kineza.
0: Jeste.
1: I da se kao hladimo sami, samo ga držimo u ruci, ono ide ako će što.
0: Ali ovo viš da je gaz, čovjek hoće bude rob nekome.
1: Da, bukvalno.
0: On traži roba.
1: On traži
0: Treba
1: zapravo
0: roba. Treba mi neko da mi maše kartonom, on želi taj moment roba.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Leti vreme kada spavaš. Ne leti kad se zabavljaš.
3: Da, bukvalno ne leti, da.
2: Da, 5 minuta ti proleti u sekundi. 8.00, 2. jul, četvrtak. To je to.
3: Ludilo.
2: Sve što treba da znate.
3: Tačno je toliko.
2: Ide malo pozitiva. Vivir mi vida.
3: Ajmo malo espanjol.
2: Espanjola.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Poslanici Crnogorskog parlamenta počeće raspravu o promenama Ustava koje je predložila vlada, za čije usvajanje je neophodna dvotrećinska većina. Vlada je predložila promenu Ustava kojem se menja sastav i način izbora članova sudskog i tužilačkog saveta, dok se drugi predlog odnosi na Centralnu banku. Novi predlog koji se tiče sudskog i tužilačkog saveta vlada je utvrdila 19. februara, kada su povukli iz skupštinske procedure prethodni predlog za promenu Ustava od 17. aprila prošle godine. Gvozdeni lanci skinuti su nakon 5 godina i očekuje se prijem novih gostiju u nadaleko čuvenom Svetom Stefanu. Zavod za zapošljavanje Crne Gore raspisao je javni konkurs za program Start 20 kojim se podržava upravo toliki broj mladih koji su odrasli bez roditeljskog staranja, ali i oni koji su izloženi povećanom riziku od socijalne isključenosti. Program traje 10 meseci i realizuje se u saradnji sa poslodavcima. Cilj je jasan, omogućiti toj ranjivoj populaciji stabilan posao, ali i mentorsku podršku. Uslov je da mladi ljudi kojima je program Start 20 namenjen budu na evidenciji biroa rada. Dobit će priliku da se zaposle, obučavaju, u krajnjem slučaju osamostale u životu i u poslu. Država u potpunosti finansira njihove zarade, pokriva mentorske troškove i deo troškova za smeštaj, kaže za radioteleviziju Crne Gore VD pomoćnica direktora Zavoda za zapošljavanje Gordana Bošković. Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Povremeni zastoji mogu se očekivati u gradovima i na pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatni oprez. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima savetuju da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 sati. Proglašena je sedmodnevna žalost u Venecueli, a broj žrtava u dva zemljotresa koja su pogodila tu zemlju porastao je na 2295. Reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svetsko prvenstvo u fudbalu nakon poraza od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Novak Đoković pobedio je Grka Stefanosa Cicipasa rezultatom 3:0 u drugom kolu Wimbledona.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme danas promenljivo, oblačno i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Više padavine su u drugom delu dana, naročito u severnim predelima. Najviša dnevna temperatura 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. DQCity.me.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkom!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI.

0: Muzičke vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: I am from Bosnia, take me to America.
2: A kaka pesma?
1: Da.
2: Šta je bilo? Ajde.
1: Grehota, ispala je Bosna.
2: Ne.
1: Amerika prošla. I...
2: Pa za koga da navijam sad?
1: Pa za Hrvate.
2: Šta si rekao? Da, okej. Okay. Hoću, dobro, okej, okay, ajde.
1: Ne, to nam je jedino ostalo. Najbliži su nam i znam da čudno zvuči, ali navijat ćemo za Hrvatsku.
2: Naravno ćemo navijamo, normalno.
1: Nema šta. Šta se to još dešao? Đoković, eto, ajde, mi pratimo, ne pratimo futbal, nismo na svetskom, ali Đoković preslišava i dalje.
2: Najjače mi je to. Djevo, Đoković preslišao nemoćnog Cicipasa i na travi.
1: Ladno li bio na travi i pobedio
2: Cicipasa? Kaka legenda. Car, iskreno legenda, nole je u spola snage, spola gasa.
1: Samo trava i bele linije.
2: Low key.
1: Neče Wimbledon. Dobro, ostalo sportski.net, šta da vam kažem.
2: Normalno. Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor. Admiral.

0: Dance Again, Selena Gomez. E, ali dobili smo i mi našu Selena Gomez i Justin Bieber.
1: Jel da? Ko su, ajde vidim?
0: Jayla i Jako Jozinović.
1: Jo, jeste, da, ljudi, nema da. Ko o tome ne priča. Baba da. Me juče zove i kao, su oni stvarno zajedno?
2: Jakov našao devojku.
1: Jakov našao devojku, jeste, da. Sad su favoriti Jakov i Đoković, babi.
0: Tako je, ne tako znam, je, da, tako da, je. Jayla Ramović, pevačica, Jakov Jozinović, yes. pevač. E, sad ima tu ova bolja drama, što se meni više sviđa.
1: Da.
0: Što je Jayla bila sa Jakovim prijateljem pevača.
1: Da, Jakovovim.
0: Jakovovim. Jakovovim prijateljem Bojanom iz Joker Out benda, to je drugi bend.
1: Jeste, drugi bend.
0: I oni su zajedno bili na Bini.
1: Jeste.
0: I u fazonu lagala nas mala prešla ko
1: budale.
0: Prešla
1: ko budale, da, i svi o tome pričaju i sad drama, kao nekad su zagrlili, bili prijatelji, ja verujem da su oni dalje gotive, da, ali ako su stvarno zajedno, to neko sad rivalstvo sigurno postoji.
0: Kidanje, imamo novu dramu.
1: Drama.
0: I prvi put da nešto malo ima, znaš, za Jakova nikad ništa nije mogao niko da kaže.
1: Da.
0: Mogu kaže, to je neki projekat, ali izmišlja. A ovo je sad kao, pa vidi, nije dobar, ispo prema drugaru.
1: Istina, ali možda je sad sve to i marketinški potez, zato što on verovatno izbacuje pesmu novu, Jayla i on, pevali su na Bini i sve to, znaš.
0: Da, da, vidit ću.
1: I kao pred pesmu, kao oni su zajedni, posle kao, ne, nismo, to je bilo davno ili neka druga devojka. Zanima me šta će da bude, nešto ne verujem nikome.
0: Ali sad su svi u fazonu, ja sam na strani tog Bojana i Joker Outa.
1: I evo ja sam, mogu ja da zauzim njegovu stranu.
0: Naravno, naravno. Ja, da, poljubim u čelo. To je to. Just the way you are.

0: Ljubav je jedina stvar, tako kaže Lost Frequencies. Hoćemo si igramo malo, a?
1: Hoćemo uvek.
0: Dobrojutrni dileme. Dakle, šta je poenta? Ja vam dam dve opcije, vi birate jedno od te dve i tako tri puta, može?
1: Ajde, može, mi volimo se igramo ako ujutru. Tako da, ispucaj pape.
0: Kafa pre ili posle, jel?
1: Ja volim pre.
0: Dobro, a ja, na šta? Ja
1: volim i posle, da. Padne mi pritisak.
0: Ja sam džubre jedno, ja uzem na pre,
1: da.
0: A malo i
1: da,
0: onda
1: i
0: ostavim
1: ostaviš,
0: za posle.
1: Da, ja to radim.
0: Ali pre biram posle, jel? Jer da, padne pritisak ovo ono, posle sigurno.
1: Pa kao malo, da. Dobro, slažem se, okej.
0: Okay. Idemo dalje. Doručak, ono, slanina jaja.
1: Dobro.
0: Ili ovseni voće.
1: Slanina jaja.
0: Jaka priča.
1: Jaka priča, da, zato što ovsene i voće, bukvalno sam u fazonu, okej, okay, ogladim za dva sata, sve to super, ukusno je, ja to volim, ali nekako možda više kao neku užinu, jer ako to doručkujem, meni to nije dovoljno. Bukvalno,
0: da,
1: brz mi je, ne znam, gladna sam odmah posle toga i onda me ne radi me.
0: A i mi smo na ovim područjima, nije ovo područje za ovsene.
1: Nisam je navikla na to.
0: Jaja i slanina, nemoj mi tu nešto da ih
1: jeste,
0: mišliš.
1: Bre, hlebčine, pola i to je to.
0: Tako je, ovaj, slatke ili slane prženice, nešto sam za doručak.
1: Za doručak, gladan si, okej.
0: Okay. Slatke ili slane prženice?
1: Iskreno, slane prženice. Jela sam i slatke, okej, okay, dobre su, sve cool, ali nekako slane, navikla sam da ih jedem s kečapom.
0: Da, ne mogu s kečapom, ali da, razumem. Eto, nadam se da smo malo otvorili apetit, to je to.
1: Da,
0: evo, kabaj, može.
1: Krči stomak, ono može.

0: Dečko. Ovo je
1: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
2: Poslanici Crnogorskog parlamenta počeće danas raspravu o promenama ustava koje je predložila vlada, za čije usvajanje je neophodna dvotrećinska većina. Vlada je predložila promenu ustava kojem se menja sastav i način izbora članova sudskog i tužilačkog saveta, dok se drugi predlog odnosi na Centralnu banku. Novi predlog koji se tiče sudskog i tužilačkog saveta vlada je utvrdila 19. februara kada su povukli iz skupštinske procedure prethodni predlog za promenu ustava od 17. aprila prošle godine. Gvozdeni lanci skinuti su nakon 5 godina i očekuje se prijem novih gostiju u nadaleko čuvenom Svetom Stefanu. Zavod za zapošljavanje Crne Gore raspisao je javni konkurs za program Start 20, kojim se podržava upravo toliki broj mladih koji su odrasli bez roditeljskog staranja, ali i oni koji su izloženi povećanom riziku od socijalne isključenosti. Program traje 10 meseci i realizuje se u saradnji sa poslodavcima. Cilj je jasan, omogućiti toj ranjivoj populaciji stabilan posao, ali i mentorsku podršku. Uslov je da mladi kojima je program Start 20 namenjen budu na evidenciji biroa rada, dobit će priliku da se zaposle, obučavaju, u krajnjem slučaju osamostale u životu i poslu. Država u potpunosti finansira njihove zarade, pokriva mentorske troškove i deo troškova za smeštaj, kaže za Radio Televiziju Crne Gore VD pomoćnica direktora Zavoda za zapošljavanje Gordana Bošković. Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Povremeni zastoji mogu se očekivati u gradovima i na pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatni oprez. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima savetuju da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 sati do 16 sati. Proglašena je 7-dnevna žalost u Venecueli, a broj žrtava u 2 zemljotresa koju su pogodila tu zemlju porastao je na 2295. Reprezentacija Bosne i Hercegovine oprostila se od svetskog prvenstva u fudbalu nakon poraza od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2-0. Novak Đoković pobedio je Grka Stefanosa Cicipasa rezultatom 3-0 u drugom kolu Wimbledona.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Više padavina u drugom delu dana, naročito u severnim predelima gdje su lokalno moguće i vremenske nepogode. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Marketing. TDI.
1: Nova ekostanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Kseni. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu. Na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
2: Tata, tata, oli me voditi u Disneyland.
3: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
2: 100?
3: Zato što tata tako kaze.
4: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
5: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRKOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Marketing TDI radija 067-561-999. Ovo je TDI radio.
9: Samo

0: Moki. Kako ovo dobro se vrti na kamenu o plaži, ne, baš dobro zvuči.
1: E, ajde, kad smo kod plaže, ja sam smislila jednu statistiku, odnosno našla, nisam smislila, ajde. Pa da vam kažem da pogađate malo, može?
0: Ajde,
1: slušamo. Ajde ovako, slušajte. 30% ljudi ovo ponese na plažu, šta?
0: Šta nosimo na plažu?
1: Šta nosimo, da.
0: Ženu.
1: Ženu nosiš na plažu. E pa daj, da momo, na, ima li ko mene da ponese na plažu, ja se neću buniti uopšte.
0: Da ga poneću ženu i dete i kao, šta nosimo na plažu? Novčanik možda, ne, neki su sad ono, uzem samo pare i čao. Jer ima dosta ljudi da to uradi, kao što da nosim, tu mi je sve kartice, neću da ih gubim. Izgubim.
1: Nije ti tačan odgovor, ali ljudi, ajde, pogađajte vi. Ajde. Pišite na Viber na 069-3089-399. Šta 30% ljudi ponese na plažu?
0: Ajde. Golden, Harry Styles.

0: Bruno Mars, ajmo na statistiku. Isidora, šta si pitala malo pre duše? E,
1: pitala sam vas šta 30% ljudi nosi na plažu.
0: Pisali ste na Viber, možete dalje. Viber broj 069-3089-399.
1: Evo, kaže, Vanja nosi knjigu.
0: A što me, ja razumem.
1: A dobro, razumem, naravno, što da ne.
0: Prvo, okay, to je jedini deo gde ja mogu stvarno da uživam i da čitam knjigu.
1: Jeste.
0: Ali ima sigurno foliranata koji ne čitaju knjigu.
1: Ima, da, možda znači, ovih su... momaka, znaš, nekako možda priđu nekoj cici da pomislimo kako su oni
0: načitani,
1: prečiti, a on je upozorio šta piješ.
0: Da,
1: šta pije dama.
0: Tako je, ako može bez alkohola nešto.
1: Da.
0: Idemo dalje. Šta to, koliko posto ljudi?
1: 30% ljudi ovo ponese na plažu. Šta? Evo, kaže Željko, ponesem dobro raspoloženje, gajbu piva, što ide realno u dobro raspoloženje, da, potpuno, kaže, i telefon bacim i mozak na vetera.
0: Gajba piva na plaži je nezgodno jer...
1: Ugre se. Da.
0: Ne možeš to gajbu, možeš malo nešto, oni mali frižiderčić, 6-7 komada.
1: I led u taj frižider obavezno, pošto nije dovoljno more hladno da bi se ladilo pivo u moru.
0: Jeste.
1: Tako da ne, evo kaže Isidora, 30% ljudi na plažu ponese čips.
0: Da.
1: Pa strava.
0: Sve je tačan odgovor, ajde da malo, imam milijon poruka, izvinite što vam čitamo sve.
1: Da.
0: Sve je tačan.
1: Predrag je pogodio, da, on je rekao da 30% ljudi na plažu ponese rezervni kupać.
0: Bravo, Predrag je...
1: Ja nisam to rekla.
0: Rezervni kupaći,
1: da. Jeste, i treba, to je baš dobra stvar.
0: Za prostatu. Bravo.
1: Za jajnik, inače.

0: Kakav bez man.
1: Dolce, dolce, dolce vita. Fade away. Sto leta Kamenova, sto dana
0: sto
1: leta.
0: Bit će i sto leta, valjda.
1: Sto ljeta. Ovo nam je onako 15. leto na Kamenovu, ali je 100 dana leta jeste na Kamenovu. Svaki dan od 11 do 3. Možete slušati kolegu Ogija, uskoro će dođe tamo i Sidora. Biće mnogo dobra žurka i uvek je dobra žurka. Dakle, da se vratite ako ste tamo.
0: Jo, ja odvr čekam, ne znam, ja odbrojavam dane. Pišem recke kod da sam u zatvoru bukvalno.
1: Da, verujem da i ovi tamo na plaži odbrojavaju dane. To je to. Vidimo se sutra od 7. Ćao.
0: Ajde, mua.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Poslanici Crnogorskog parlamenta počeće raspravu o promenama ustava koje je predložila vlada, za čije usvajanje je neophodna dvotrećinska većina. Vlada je predložila promenu ustava kojom se menja sastav i način izbora članova sudskog i tužilačkog saveta, dok se drugi predlog odnosi na Centralnu banku. Novi predlog koji se tiče sudskog i tužilačkog saveta vlada je utvrdila 19. februara, kada su povukli iz Skupštine procedure prethodni predlog za promenu ustava od 17. aprila prošle godine. Gvozdeni lanci skinuti su nakon 5 godina i očekuje se prijem prvih gostiju u nadaleko čuvenom Svetom Stefanu. Cene zlata su tokom perioda od aprila do juna pale za oko 16%. To predstavlja najgori kvartalni rezultat još od drugog tromesečja 2013. godine, pošto su investitori izgubili optimizam u pogledu imovine koja ne donosi prinos u ambijentu potencijalnog rasta kamatnih stopa. Zavod za zapošljavanje Crne Gore raspisao je javni konkurs za program Start 20, kojim se podržava upravo toliki broj mladih koji su odrasli bez roditeljskog staranja, ali i oni koji su izloženi povećanom riziku od socijalne isključenosti. Program traje 10 meseci i realizuje se u saradnji sa poslodavcima. Uslov je da mladi ljudi kojima je program Start 20 namenjen budu na evidenciji biroa rada. Dobit će priliku da se zaposle, obučavaju, u krajnjem osamostale u životu i poslu. Država u potpunosti finansira njihove zarade, pokriva mentorske troškove i deo troškova za smeštaj, kaže za Radio Televiziju Crne Gore VD pomoćnica direktora Zavoda za zapošljavanje Gordana Bošković. Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja, povremeni zastoji mogu se očekivati u gradovima i na pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophoden je dodatni oprez. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima savjetuju da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 sati. Dva pacijenta poginula su rano jutros u požaru u bolnici na severu Nemačke, a najmanje 34 osobe su povređene, saopštili su. Ajkule su odigrale i treću zvaničnu prijateljsku utakmicu u okviru priprema sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Ovo je druga pobeda naših vaterpolista koji su slavili rezultatom 18-16.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme danas promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, više padavina u drugom delu dana, naročito u severnim predelima gde su lokalno moguće i vremenske nepogode. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI Radio. Samo hitovi.

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. TQCity.me.
2: Ajde, spojimo stolova.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mjesta, ima i kulena.
3: O, komšija, dodaj naške šunke.
2: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Poslanici Crnogorskog parlamenta počeće danas raspravu o promenama ustava koje je predložila vlada, za čije usvajanje je neophodna dvotrećinska većina. Vlada je predložila promenu ustava kojem se menja sastav i način izbora članova sudskog i tužilačkog saveta, dok se drugi predlog odnosi na Centralnu banku. Novi predlog koji se tiče sudskog i tužilačkog saveta vlada je utvrdila 19. februara kada su povukli skupštine procedure prethodni predlog za promenu ustava od 17. aprila prošle godine. Gvozdeni lanci su skinuti nakon 5 godina i očekuje se prijem prvih gostiju u nadaleko čuvenom Svetom Stefanu. Cene zlata su tokom perioda od aprila do juna pale za oko 16%. To predstavlja najgori kvartalni rezultat još od drugog tromesečja 2013. godine, pošto su investitori izgubili optimizam u pogledu imovine koja ne donosi prinos u ambijentu potencijalnog rasta kamatnih stopa. Zavod za zapošljavanje Crne Gore raspisao je javni konkurs za program Start 20, kojim se podržava upravo toliki broj mladih koji su odrasli bez roditeljskog staranja, ali i oni koji su izloženi povećanom riziku od socijalne isključenosti. Program traje 10 meseci i realizuje se u saradnji sa poslodavcima. Uslov je da mladi ljudi kojima je program Start 20 namenjen budu u evidenciji Biroa rada. Dobit će priliku da se zaposle, obučavaju, u krajnjem osamostale u životu i u poslu. Država u potpunosti finansira njihove zarade, pokriva mentorske troškove i deo troškova za smeštaj, kaže za Radio Televiziju Crne Gore VD pomoćnica direktora Zavoda za zapošljavanje Gordana Bošković. Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Povremeni zastoji mogu se očekivati u gradovima i na pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatni oprez. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima savetuju da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16. Dva pacijenta poginula su rano jutros u požaru u bolnici na severu Nemačke, a najmanje 34 osobe su povređene. Proglašena je sedmodnevna žalost u Venecueli, a broj žrtava u dva zemljotresa koja su pogodila tu zemlju porastao je na 2295. Ajkule su odigrale i treću zvaničnu prijateljsku utakmicu u okviru priprema sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Ovo je druga pobjeda naših vaterpolista koji su slavili rezultatom 18-16.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme danas promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Više padavina u drugom delu dana, naročito u severnim predelima, gde su lokalno moguće i vremenske nepogode. Najviša dnevna temperatura 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
3: TDI, samo hitovi.

sreda, pa četvrtak, 2. jul, krenuli smo već polako da se pripremamo za vikend. I što se tiče muzike na našoj playlisti, ovde na TD Radio, ali i na plaži Kamenovo, dakle idemo uživo iz našeg studija na otvorenom, bile to Charlie XCX i Good Ones, dakle već u toku prepodneva smo počeli sa malo jačom muzikom, s obzirom na to da petak i subota stižu. Calvin Harris u nastavku, Ocean i Migos, slušamo Slide, dobro dan.

0: Ресторан и плажа Каменово вас чекају да заједно остваримо незаборавни...
1: TDI Radio.
2: Временска прогноза.
1: Спонсор.
3: Ирком. Боје од повјерења.
4: Danas u Crnoj Gori promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljevina, više padavina u drugom delu dana, naročito u severnim predelima gde su lokalno moguće vremenske nepogode. Vetar slab do umeren, tokom noći ponegde pojačan severni. Najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
3: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
1: Boje od poverenja.
0: TDI Radio.
3: Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

playlisti. Ili ste Naked Portugal The Man Glide, a lagano je nekako i vreme ovog četvrtka. Nije mnogo toplo, kao što je bio slučaj prethodnih dana, tu smo nekde oko 27-28 stepeni u proseku. A lagano stižemo i do podneva, pa da počnemo zajedno iz hitove drugi deo dana. Flowers u nastavku, dobar dan. Dobar dan.

0: Radio. Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv bivšeg ministra odbrane Predraga Boškovića, bivšeg državnog sekretara Slobodana Filipovića i bivšeg načelnika službe za finansijsko poslovanje Marka Drobnjaka zbog sumnje da su od 2018. do 2020. godine zloupotrebom službenog položaja nezakonito dodeljivali sredstva nevladinim i sportskim organizacijama, čime je prema navodima tužilaštva budžetu Crne Gore pričinjena šteta veća od 168.000 eura. Prilikom jučerašnjih pojačanih kontrola u saobraćaju, policija je uhapsila 17 vozača, podnela 26 prekršajnih prijava, izdala 90 prekršajnih naloga, dok je privremeno oduzet jedan motocikl. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija podnelo je osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv osobe sa inicijalima BV zbog sumnje da je u postupku priznavanja inostrane obrazovne isprave dostavila falsifikovan dokument za koji su nadležne ustanove utvrdili da nije verodostojna javna isprava. Iz nadležnog ministarstva su saopštili da postoji osnovana sumnja da je osoba BV izvršila krivično delo falsifikovanje isprava iz člana 412 Krivičnog zakona. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas najavila je da će predložiti više sankcija protiv entiteta koji podržavaju ruski vojno-industrijski kompleks kao odgovor na noćašnje napade na Ukrajinu. Kaja Kalas, koja trenutno boravi u poseti Bosni i Hercegovini, navela je da je Evropska unija ove sedmice počela da oslobađa 6 milijardi eura iz kredita za podršku od 90 milijardi eura namenjenog jačanju odbrane Kijeva. U Kijevu je u ruskim napadima tokom prethodne noći poginulo 10 osoba. Selektor ženske U18 reprezentacije Dragan Prga saopštio je širi spisak igračica koje su pozvane na pripreme za evropsko prvenstvo u Stokholmu. Ženska juniorska reprezentacija jedina je od mlađih selekcija koja će se ovog leta takmičiti na prvenstvu u okviru A divizije, a protivnice u grupnoj fazi bit će im selekcije Španije, Slovenije i Turske. Selekcija će se okupiti 9. jula u Podgorici, a tokom priprema će odigrati kontrolne utakmice sa Hrvatskom u gostima, Slovačkom kod kuće. Šampionat u Stokholmu na programu je od 1. do 9. avgusta. Ajkule su odigrali i treću zvaničnu prijateljsku utakmicu u okviru priprema sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Ovo je druga pobjeda naših vaterpolista koji su slavili rezultatom 18-16.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme promenljivo, oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Više padavina u drugom delu dana, naročito u severnim predelima, gde su lokalno moguće i vremenske nepogode. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.
2: TDI. Samo hitovi.

Na tedi samo hitovi, 12 sati i 12 minuta je tačno. U nastavku nam stižu Sofi i Taker. Da, u njihovoj grupi koju čine njih dvoje, dakle ona uglavnom peva, a Taker piše muziku i producira. U svakom slučaju da, slušamo jedan od njihovih najpoznatijih hitova u nastavku. Veneno, dobro dan.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas u Crnoj Gori promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljevina, više padavina u drugom delu dana, naročito u severnim predelima gde su lokalno moguće vremenske nepogode. Vetar slab do umeren, tokom noći ponegde pojačan severni. Najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

zanimljiv remix pesme Lenije Kravic, I Belong to You, sa samog kraja 90-ih. A sad već kako smo lagano ušli u drugu polovinu četvrtka, spremamo se polako za vikend, pa možemo da nastavimo sa ovim remixima. Robin Schulz u nastavku, slušamo Show Me Love, takođe u Stonebridge remixu. Da, kako ste vi inače ovog četvrtka, kakvi su vam planovi i obaveze, imali kiše u ostalom kod vas? Prognoza kaže da bi moglo da bude danas malo, čisto onako da se ohladimo s obzirom na to da je ovih dana bilo dosta toplo. Dobro, možemo nazad na muziku, pola jedan je tačno, kao što smo rekli, Robin Schulz i Show Me Love. Dobrodošli na Teddy.

0: Da, Madonna se opet nešto aktivirala ove godine u muzičkom smislu, izbacila ovaj hit.
1: Madonna.
0: Sa Sabrinom Carpenter, Bring Your Love, vi ste na TDI Radio, dobar dan i dobrodošli ako ste se među vremenu priključili, vi slušate TDI Radio, ritam dana, konkretno uskoro će jedan sat, a mi idemo uživo sa plaže Kamenovo gde smo već nekih mjesec dana i gde ćemo biti do kraja leta. Gdje god asti, šta god radite danas, budite tu, u svakom slučaju samo hitovi na listi, ako ste u prolazu, naravno sratite do nas. Ako ne, nastavljamo sa muzikom, Relax My Eyes, Abel Balder u nastavku, dobar dan. Dobar dan.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv bivšeg ministra odbrane Predraga Boškovića, bivšeg državnog sekretara Slobodana Filipovića i bivšeg načelnika službe za finansijsko poslovanje Marka Drobnjaka zbog sumnje da su od 2018. do 2020. godine zloupotrebom službenog položaja nezakonito dodeljivali sredstva nevladinim i sportskim organizacijama, čime je prema navodima tužilaštva budžetu Crne Gore pričinjena šteta veća od 168.000 eura. Prilikom jučerašnjih pojačanih kontrola u saobraćaju, policija je uhapsila 17 vozača, podnela 26 prekršajnih prijava, izdala 90 prekršajnih naloga, dok je privremeno oduzet jedan motocikl. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija podnelo je osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv osobe sa inicijalima BV zbog sumnje da je u postupku priznavanja inostrane obrazovne isprave dostavila falsifikovan dokument za koji su nadležne ustanove utvrdile da nije verodostojna javna isprava. Iz nadležnog ministarstva su saopštili da postoji osnovana sumnja da je osoba BV izvršila krivično delo falsifikovanje isprava iz člana 412 Krivičnog zakonika. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kallas najavila je da će predložiti više sankcija protiv entiteta koji podržavaju ruski vojno-industrijski kompleks kao odgovor na noćašnje napade na Ukrajinu. Kaja Kallas, koja trenutno boravi u poseti Bosni i Hercegovini, navela je da je Evropska unija ove sedmice počela da oslobađa 6 milijardi evra iz kredita za podršku od 90 milijardi eura namenjenog jačanju odbrane Kijeva. U Kijevu je ruskim napadima tokom prethodne noći poginulo 10 osoba. Selektor ženske u 18 reprezentacije Dragan Prga saopštio je širi spisak igračica koje su pozvane na pripreme za evropsko prvenstvo u Stokholmu. Ženska juniorska reprezentacija jedina je od mlađih selekcija koja će se ovog leta takmičiti na prvenstvu u okviru A divizije, a protivnice u grupnoj fazi bit će im selekcije Španije, Slovenije i Turske. Selekcija će se okupiti 9. jula u Podgorici, a tokom priprema će odigrati i kontrolne utakmice sa Hrvatskom u gostima i Slovačkom kod kuće. Šampionat u Stokholmu na programu je od 1. do 9. avgusta. Ajkule su odigrale i treću zvaničnu prijateljsku utakmicu u okviru priprema sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Ovo je druga pobjeda naših vaterpolista koji su slavili rezultatom 18-16.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Više padavina u drugom delu dana, naročito u severnim predelima, gde su lokalno moguće i vremenske nepogode. Najviša dnevna temperatura 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Ajte da ovo je još jedna od pesama koja je postala baš popularna preko društvenih mreža u posljednjih recimo dva meseca. Papa Ute, u ovog kutu smo slušali u remiksu. Dobar dan, vi ste na TD Radio, idemo uživo sa plaže Kamenovo gde ćemo biti sve do kraja leta. Ako ste se međuvremenu priključili da znate gde ste i šta slušate, dobrodošli u Ritam dana. Tu smo sve do tri, a možemo da se vratimo nazad polako i na playlistu. Ono što stiže u nastavku, evo jedan sat je prošlo, dakle sjajnih sat vremena, samo hitova, Jazzy, pa Tavlu, a prvi u nizu Imagination.

remix The Weeknd-ove pesme Blinding Lights, Afro House remix, inače jedna od pesama koja je njega proslavila, da. Onako baš lagano i kako treba za jedan lagani četvrtak. Prošlo je, pa je u stvari uskoro će pola dva, ušli smo u drugu polovinu ovog dana. Ako imate obaveze, srećan rad, ako ste slobodni, šta god da ste smislili, lepo se provedite. Možemo nazad na muziku, vi ste na Tayday Radio, a ovo je Purple Disco Machine. Dobar dan!

0: TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
1: IRCOM. Boje od povjerenja.
2: Danas u Crnoj Gori promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljevina. Više padavina u drugom delu dana, naročito u severnim predelima gde su lokalno mogući vremenske nepogode. Vetar slab do umeren, tokom noći ponegde pojačan severni. Najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
1: Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

E da, danas jako dobri remiksi na TED i radiju. Bili ste David Guetta, Sia i Titanium, da, hit od pre jedno desetak godina. Svi ga se sećamo vrlo dobro. Kada je izašao ovaj put, smo ga slušali u Cirilovom remiksu. Da, 15 minuta do 2. Možemo se vratimo lagano na playlistu gdje god da ste, šta god radite. Budite tu, ovo je The Bossa i Magnetic. Dobrodošli.

0: Edeji.
1: Ajde, spojimo stolove.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mjesta, ima i kulena.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv bivšeg ministra odbrane Predraga Boškovića, bivšeg državnog sekretara Slobodana Filipovića i bivšeg načelnika službe za finansijsko poslovanje Marka Drobnjaka zbog sumnje da su od 2018. do 2020. godine zloupotrebom službenog položaja nezakonito dodeljivali sredstva nevladinim i sportskim organizacijama, čime je prema navodima tužilaštva budžetu Crne Gore pričinjena šteta veća od 168.000 evra. Svi predlozi koji se odnose na penzioni sistem moraju da budu realno utemeljeni sa jasno predviđenim fiskalnim okvirom i procenama, saopštio ministar finansija Novica Vuković. Ovo je važno jer je predložene mere nedvosmisleno potrebno sagledavati ne samo kroz kratkoročne efekte, već i kroz dugoročni uticaj na sistem javnih finansija, rekao je Vuković odgovarajući u Skupštini poslaniku građanskog pokreta URA Milošu Konataru, koji je pitao ministra zašto ne podržava povećanje penzija za 40 evra koje su predložili poslanici u imajući u vidu da je rast penzije od 0,30% u januaru i 0,95% u maju nedovoljan. Predsjednik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović u svojstvu potpredsjednika vlade i ministra spoljnih poslova otvorio je kancelariju ambasade Crne Gore u Belgiji sa sedištem u Luksemburgu, saopšteno iz te partije. Iz Bošnjačke stranke poručuju da je ovo još jedno ispunjeno obećanje te partije sa ciljem približavanja države dijaspori. Kako navode, iseljenici predstavljaju neodvojiv deo Crne Gore i veliku razvojnu šansu, a otvaranje kancelarije potvrđuje obavezu države da brine o svim svojim građanima, bez obzira na njihovu nacionalnu ili versku pripadnost. Novinaru i autoru emisije Načisto na televiziji Vijesti Petru Komneniću zabranjen je ulazak u Srbiju kao deo najavljenog odgovora Beograda na odluku crnogorskih vlasti da urednika i vlasnika tabloida iz Srbije Informer Dragana Jevočićevića proglase nepoželjnim gostom, prenosi taj mediji. Premijer Crne Gore Milojko Spajić poručuje da ne možemo govoriti o reciprocitetu, niti u isti ravan stavljati novinarski pristup gospodina Komnenića i gospodina Vučićevića. Samim tim, teško je meru kojom je Srbija reagovala na zabranu ulaska glavnom i odgovornom uredniku Informera u Crnu Goru smatrati recipročnom. Nadležne institucije spremno dočekuju predstojeću požarnu sezonu, ocenjeno je na sastanku operativnog štaba za zaštitu i spašavanje, uz poruku da će se nastaviti jačanje ljudskih, tehničkih i vazdušnih kapaciteta sistema. U Crnoj Gori deluju 24 službe zaštite i spašavanja sa oko 650 pripadnika, približno 150 operativnih vozila i 14 dobrovoljnih vatrogasnih društava.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Danas promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, češće i više padavina na severu, lokalno su moguće i vremenske nepogode. Vetar slab do umeren, tokom noći ponegdje pojačan severni, temperatura od 20 do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Dakle, danas svaki remix nekako još bolji od prethodnog. Two Colors i Love Pool na TDI-u. 2 sata i 8 minuta. Gde ste vi ovog četvrtka, kako ste, šta radite i kako provodite ovo popodne? Da, u svakom slučaju, kakve god da su vam planovi i obaveze, pozdrav iz otvorenog studija TDI-a sa plaže Kamenovo, gde ćemo biti sve do kraja leta. El Profesoru nastavku, idemo skroz lagano u ostatak popodneva.

0: Galut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801.
2: Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Kseni. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu. Na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

gde ste vi ovog četvrtka, šta radite i možda još važnije pitanje, da li ste napravili planove za vikend, odnosno petak, subotu, a i nedelje, zašto da ne? Ako niste, moj predlog je svakako da dođete do nas ovde na plažu Kamenovo, gde se nalazi naš otvoreni studio i gde će biti jako dobrog provoda u narednih nekoliko dana za sam kraj nedelje. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku, kad smo dobrog provoda, evo i dobre muzike na našoj playlisti. Kansas City, Opel London, Galaxy u nastavku. Dobar dan.

E dobro, osim što imamo dosta nove muzike na playlistu, na TD Radio imamo i ovako dobre retro hitove, evo konkretno ovaj sa samog početka 2000-ih, Lady. E, sad idemo lagano opet nazad na ovu novu muziku, bukvalno pesma koja je izašla ove godine. Znate već kako počinje, ovo ste čuli mnogo puta na društvenim mrežama. Čini mi se da se svima ova pesma sviđa, često nam tražite ovu pesmu preko Instagrama. Evo da ispoštujemo i ovaj put. Četvrtak, 2. jul, 20 minuta do 3, vi ste na TD Radio, mi idemo uživo sa plaže Kamenova, ovo je Om i Dolce Vita, dobar dan.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv bivšeg ministra odbrane Predraga Boškovića, bivšeg državnog sekretara Slobodana Filipovića i bivšeg načelnika službe za finansijsko poslovanje Marka Drobnjaka zbog sumnje da su od 2018. do 2020. godine zloupotrebom službenog položaja nezakonito dodeljivali sredstva nevladinim i sportskim organizacijama, čime je prema navodima tužilaštva budžetu Crne Gore pričinjena šteta veća od 168.000 evra. Svi predlozi koji se odnose na penzioni sistem moraju da budu realno utemeljeni sa jasno predviđenim fiskalnim okvirom i procenama, saopštio ministar finansija Novica Vuković. Ovo je važno jer je predložene mere nedvosmisleno potrebno sagledavati ne samo kroz kratkoročne efekte, već i kroz dugoročni uticaj na sistem javnih finansija, rekao je Vuković odgovarajući u Skupštini poslaniku građanskog pokreta URA Milošu Konataru, koji je pitao ministra zašto ne podržava povećanje penzija za 40 evra koje su predložili poslanici u imajući u vidu da je rast penzije od 0,30% u januaru i 0,95% u maju nedovoljan. Predsjednik bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović u svojstvu potpredsjednika vlade i ministra spoljnih poslova otvorio je kancelariju ambasade Crne Gore u Belgiji sa sedištem u Luksemburgu, saopšteno iz te partije. Iz bošnjačke stranke poručuju da je ovo još jedno ispunjeno obećanje te partije sa ciljem približavanja države dijaspori. Kako navode, iseljenici predstavljaju neodvojiv deo Crne Gore i veliku razvojnu šansu, a otvaranje kancelarije potvrđuje obavezu države da brine o svim svojim građanima, bez obzira na njihovu nacionalnu ili versku pripadnost. Novinaru i autoru emisije Načisto na televiziji Vijesti Petru Komneniću zabranjen je ulazak u Srbiju kao deo najavljenog odgovora Beograda na odluku od crnogorskih vlasti da urednika i vlasnika tabloida iz Srbije Informer Dragana Jevočićevića proglase nepoželjnim gostom, prenosi taj mediji. Premijer Crne Gore Milojko Spajić poručuje da ne možemo govoriti o reciprocitetu, niti u isti ravan stavljati novinarski pristup gospodina Komnenića i gospodina Vučićevića. Samim tim, teško je meru kojom je Srbija reagovala na zabranu ulaska glavnom i odgovornom uredniku Informera u Crnu Goru smatrati recipročnom. Nadležne institucije spremno dočekuju predstojeću požarnu sezonu, ocenjeno je na sastanku operativnog štaba za zaštitu i spašavanje, uz poruku da će se nastaviti jačanje ljudskih, tehničkih i vazdušnih kapaciteta sistema. U Crnoj Gori deluju 24 službe zaštite i spašavanja sa oko 650 pripadnika, približno 150 operativnih vozila i 14 dobrovoljnih vatrogasnih društava.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Danas promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, češće i više padavina na severu, lokalno su moguće i vremenske nepogode. Vetar slab do umeren, tokom noći ponegdje pojačan severni, temperatura od 20 do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Rating TDI. Poliklinika i bolnica Konzilijum.
1: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
2: Tata, tata, voli me voditi u Disneyland.
3: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
2: 100?
3: Zato što tata tako kaže.
4: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
5: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Marketing TDI radija 067-561-999. Ovo je TDI radio.

0: Slušate sportski program.
1: Poslednji klub u karijeri Nikole Vučevića trebalo bi da bude franšiza u čijem se dresu na pravi način predstavio u najjačoj ligi na svetu. Kako prenose američki insajderi, crnogorski centar se vraća u Orlando, za koji je igrao od 2012. do 2021. godine. Vučević se rastao sa Bostonom, a sada bi sa magičnima trebalo da potpiše ugovor na godinu dana vredan 3,9 miliona eura. Naš as je NBA karijeru počeo u Filadelfiji 2011. a u avgustu 2012. je prešao u Orlando kao deo velikog trejda u kojem je Dwight Howard prešao u LA Lakers-e. Na Floridi je postao jedan od najboljih igrača u istoriji franšize i postao elitni NBA centar. Od 2021. do pre nekoliko meseci Vučević je igrao za Chicago, potom je trejdovan u Boston, ali u Celticsima zbog problema sa povredama nije pokazao ono zbog čega je i doveden. Sada želi da još jednom sa Orlandom pokuša da uradi nešto veliko.

0: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
1: Uđite u Volvo svijet i iskoristite vrhunsku priliku za kupovinu bogato opremljenih Volvo XC vozila. Sigurnost, performanse i komfor na najvišem nivou, već od 36.980 eura. Vozila su dostupna odmah u ograničenim količinama. Više na volvocars.me. Osman Agićko.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv bivšeg ministra odbrane Predraga Boškovića, bivšeg državnog sekretara Slobodana Filipovića i bivšeg načelnika službe za finansijsko poslovanje Marka Drobnjaka zbog sumnje da su od 2018. do 2020. godine zloupotrebom službenog položaja nezakonito dodeljivali sredstva nevladinim i sportskim organizacijama, čime je prema navodima tužilaštva budžetu Crne Gore pričinjena šteta veća od 168.000 evra. Evropska komisija planira da preraspodeli deo sredstava iz Fonda za reforme i rast za Zapadni Balkan u korist država koje najbrže napreduju na putu ka Evropskoj uniji. Crne Gore, Albanije i Severne Makedonije, saznaje Euronews od dvojice evropskih zvaničnika. Reč je o finansijskom instrumentu vrednom 6 milijardi evra pokrenutom 2024. godine, čiji je cilj da podstakne zemlje kandidate da sprovedu reforme neophodne za članstvo u uniji. Sredstva se dodeljuju isključivo ako zemlje ispune unapred dogovore reforme u predviđenim rokovima. Službenici Regionalnog centra bezbednosti Sever zaplenili su vatreno oružje, municiju i eksplozivna sredstva tokom pretresa u Beranama i Andrijevici, a protiv dve osobe biće podnete krivične prijave zbog sumnje da su počinile krivično delo, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Mojkovčanin FD, starosti 37 godina, uhapšen je jer je na autoputu princeza Ksenija vozio pod dejstvom alkohola od 4,20 grama po kilogramu, saopštila je uprava policije. Kažnjen je na sudu sa 30 dana zatvora. Rožajska policija podnela je krivične prijave protiv trojice maloletnika starosti 14 i 15 godina zbog sumnje da su ukrali vozilo kojim su potom izazvali saobraćajnu nezgodu i pričinili materijalnu štetu. Kako je saopšteno iz uprave policije, postupak je pokrenut po prijavi vlasnika iz Rožaja koji je prijavio da mu je automobil ukraden. Nacionalna aviokompanija Air Montenegro u petak 3. jula organizovaće svečani doček novog aviona koji će se pridružiti njenoj floti kao četvrta letelica. Ceremonija će biti održana na platformi aerodroma Podgorica sa početkom u 18 sati i 30 minuta. Američki i iranski pregovarači su u Kataru razgovarali prvenstveno o Ormuskom moreozu. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pokušala je da ubedi Iran preko posrednika da odustane od naplate putarina u moreozu, izjavio je američki izvor.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra u južnim predelima promenljivo sa dužim sunčanim periodima, posle podne je ponegde moguća kratkotrajna kiša, na severu umereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umerene kiša. Vetar povremeno umeren do jak severni, jutarnja temperatura od 13 do 25 stepeni, najviša dnevno od 19 do 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI Radio.
3: TDI.
4: Samo hitovi.

0: hiljada evra. Evropska komisija planira da preraspodeli deo sredstava iz Fonda za reforme i rast za Zapadni Balkan u korist država koje najbrže napreduju na putu ka Evropskoj uniji. Crne Gore, Albanije i Severne Makedonije saznaje Euronews od dvojice evropskih zvaničnika. Reč je o finansijskom instrumentu vrednom 6 milijardi evra pokrenutom 2024. godine, čiji je cilj da podstakne zemlje kandidate da sprovedu reforme neophodne za članstvo u uniji. Sredstva se dodeljuju isključivo ako zemlje ispune unapred dogovorene reforme u predviđenim rokovima. Službenici Regionalnog centra bezbednosti Sever zaplenili su vatreno oružje, municiju i eksplozivna sredstva tokom pretresa u Beranama i Andrijevici, a protiv dve osobe biće podnete krivične prijave zbog sumnje da su počinile krivično delo, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Mojkovčanin FD, starosti 37 godina, uhapšen je jer je na autoputu princeza Ksenija vozio pod dejstvom alkohola od 4,20 grama po kilogramu, saopštila je uprava policije. Kažnjen je na sudu sa 30 dana zatvora. Rožajska policija podnela je krivične prijave protiv trojice maloletnika starosti 14 i 15 godina zbog sumnje da su ukrali vozilo kojim su potom izazvali saobraćajnu nezgodu i pričinili materijalnu štetu. Kako je saopšteno iz uprave policije, postupak je pokrenut po prijavi vlasnika iz Rožaja koji je prijavio da mu je automobil ukraden. Nacionalna aviokompanija Air Montenegro u petak 3. jula organizovaće svečani doček novog aviona koji će se pridružiti njenoj floti kao četvrta letelica. Ceremonija će biti održana na platformi aerodroma Podgorica sa početkom u 18 sati i 30 minuta. Američki i iranski pregovarači su u Kataru razgovarali prvenstveno o Ormuskom oreozu. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pokušala je da ubedi Iran preko posrednika da odustane od naplate putarina u oreozu, izjavio je američki izvor.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Sutra u južnim predelima promenljivo sa dužim sunčanim periodima, posle podne je ponegde moguća kratkotrajna kiša, na severu umereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umerene kiša. Vetar povremeno umeren do jak severni, jutarnja temperatura od 13 do 25 stepeni, najviša dnevno od 19 do 33 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Ovo je
2: TDI radio.
1: Samo hitovi. We were good.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv bivšeg ministra odbrane Predraga Boškovića, bivšeg državnog sekretara Slobodana Filipovića i bivšeg načelnika službe za finansijsko poslovanje Marka Drobnjaka zbog sumnje da su od 2018. do 2020. godine zloupotrebom službenog položaja nezakonito dodeljivali sredstva nevladinim i sportskim organizacijama, čime je prema navodima tužilaštva budžetu Crne Gore pričinjena šteta veća od 168.000 evra. Evropska komisija planira da preraspodeli deo sredstava iz Fonda za reforme i rast za Zapadni Balkan u korist država koje najbrže napreduju na putu ka Evropskoj uniji. Crne Gore, Albanije i Severne Makedonije saznaje Euronews od dvojice evropskih zvaničnika. Reč je o finansijskom instrumentu vrednom 6 milijardi evra pokrenutom 2024. godine, čiji je cilj da podstakne zemlje kandidate da sprovedu reforme neophodne za članstvo u uniji. Sredstva se dodeljuju isključivo

0: ako zemlje ispune unapred dogovorene reforme u predviđenim rokovima. Poslanici Crnogorskog parlamenta počeli su raspravu o promenama ustava koje je predložila vlada, a za čije usvajanje je neophodna dvotrećinska većina. Vlada je predložila promenu ustava kojom se menja sastav i način izbora članova sudskog i tužilačkog saveta, dok se drugi predlog odnosi na Centralnu banku. Vlada Crne Gore je na 133. sednici, kojom je predsedavao potpredsednik vlade za bezbednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić, utvrdila predlog zakona o izmenama i dopuni zakona o izboru predsednika Crne Gore. Kako je istaknuto tokom rasprave, predložene izmene imaju za cilj usklađivanje terminologije ovog zakona sa važećim izbornim zakonodavstvom, odnosno sa zakonom o izboru odbornika i poslanika, kojim je dosadašnji naziv Državna izborna komisija zamenjen nazivom Centralna izborna komisija. Predlogom se također precizira odredba koja uređuje utvrđivanje nevažećih glasačkih listića kako bi se otklonile eventualne nejasnoće u njenoj primjeni, ističe se u saopštenju vlade. Vlada Crne Gore napravila je značajan korak u procesu povraćaja i obeštećenja bivših vlasnika oduzetih imovinskih prava, obezbedivši za 2026. godinu rekordnu isplatu obeštećenja, najveću od početka primjene zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju. To je saopšteno iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: U petak u južnim predelima promenljivo sa dužim sunčanim periodima, posle podne ponegde moguća kratkotrajna kiša, na severu umereno do potpuno oblačno, povremeno sa slabom do umerenom kišom. Vetar povremeno umeren do jak severni, jutarnja temperatura od 13 do 25, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: pametno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Never.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv bivšeg ministra odbrane Predraga Boškovića, bivšeg državnog sekretara Slobodana Filipovića i bivšeg načelnika službe za finansijsko poslovanje Marka Drobnjaka zbog sumnje da su od 2018. do 2020. godine zloupotrebom službenog položaja nezakonito dodeljivali sredstva nevladinim i sportskim organizacijama, čime je prema navodima tužilaštva budžetu Crne Gore pričinjena šteta veća od 168.000 evra. Evropska komisija planira da preraspodeli deo sredstava iz Fonda za reforme i rast za Zapadni Balkan u korist država koje najbrže napreduju na putu ka Evropskoj uniji. Crne Gore, Albanije i Severne Makedonije saznaje Euronews od dvojice evropskih zvaničnika. Reč je o finansijskom instrumentu vrednom 6 milijardi evra pokrenutom 2024. godine, čiji je cilj da podstakne zemlje kandidate da sprovedu reforme neophodne za članstvo u uniji. Sredstva se dodeljuju isključivo ako zemlje ispune unapred dogovore reforme u predviđenim rokovima. Poslanici Crnogorskog parlamenta počeli su raspravu o promenama ustava koje je predložila vlada, a za čije usvajanje neophodna dvotrećinska većina. Vlada je predložila promenu ustava kojom se menja sastav i način izbora članova sudskog i tužilačkog saveta, dok se drugi predlog odnosi na Centralnu banku. Vlada Crne Gore je na 133. sednici, kojom je predsedavao potpredsednik vlade za bezbednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić, utvrdila predlog zakona o izmenama i dopuni zakona o izboru predsednika Crne Gore. Kako istaknuto tokom rasprave, predložene izmene imaju za cilj usklađivanje terminologije ovog zakona sa važećim izbornim zakonodavstvom, odnosno sa zakonom o izboru odbornika i poslanika, kojim je dosadašnji naziv Državna izborna komisija zamenjen nazivom Centralna izborna komisija. Predlogom se također precizira odredba koja uređuje utvrđivanje nevažećih glasačkih listića kako bi se otklonile eventualne nejasnoće u njenoj primjeni, ističe se u saopštenju vlade. Vlada Crne Gore napravila je značajan korak u procesu povraćaja i obeštećenja bivših vlasnika oduzetih imovinskih prava, obezbedivši za 2026. godinu rekordnu isplatu obeštećenja, najveću od početka primjene zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju. To je saopšteno iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U petak u južnim predelima promenljivo sa dužim sunčanim periodima, posle podne ponegde moguća kratkotrajna kiša, na severu umereno do potpuno oblačno, povremeno sa slabom do umerenom kišom. Vetar povremeno umeren do jak severni, jutarnja temperatura od 13 do 25, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI, samo hitovi.
0: Samo hitovi.

so badly lie down next to you on the couch.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv bivšeg ministra odbrane Predraga Boškovića, bivšeg državnog sekretara Slobodana Filipovića i bivšeg načelnika službe za finansijsko poslovanje Marka Drobnjaka zbog sumnje da su od 2018. do 2020. godine zloupotrebom službenog položaja nezakonito dodeljivali sredstva nevladinim i sportskim organizacijama, čime je, prema navodima tužilaštva, budžetu Crne Gore pričinjena šteta veća od 168.000 eura.
2: Evropska komisija planira da preraspodeli deo sredstava iz Fonda za reforme i rast za Zapadni Balkan u korist država koje najbrže napreduju na putu ka Evropskoj uniji. Crne Gore, Albanije i Severne Makedonije, saznaje Euronews od dvojice evropskih zvaničnika. Reč je o finansijskom instrumentu vrednom 6 milijardi evra, pokrenutom 2024. godine, čiji je cilj da podstakne zemlje kandidate da sprovedu reforme neophodne za članstvo u uniji. Sredstva se dodeljuju isključivo ako zemlje ispune unapred dogovorene reforme u predviđenim rokovima. Poslanici Crnogorskog parlamenta počeli su raspravu o promenama ustava koje je predložila vlada, a za čije usvajanje je neophodna dvotrećinska većina. Vlada je predložila promenu ustava kojom se menja sastav i način izbora članova sudskog i tužilačkog saveta, dok se drugi predlog odnosi na Centralnu banku.
1: Vlada Crne Gore predložila je promenu ustava kojem se menja sastav i način izbora članova sudskog i tužilačkog saveta, dok se drugi predlog odnosi na Centralnu banku. Novi predlog koji se tiče sudskog i tužilačkog saveta vlada je utvrdila 19. februara, kada su povukli iz skupštinske procedure prethodni predlog za promenu ustava od 17. aprila prošle godine.
2: Svi predlozi koji se odnose na penzioni sistem moraju da budu realno utemeljeni sa jasno predviđenim fiskalnim okvirom i procenama, saopštio ministar finansija Novica Vuković. Ovo je važno jer je predložene mere nedvosmisleno potrebno sagledavati ne samo kroz kratkoročne efekte, već i kroz dugoročni uticaj na sistem javnih finansija, rekao je Vuković odgovarajući u Skupštini poslaniku građanskog pokreta URA Milošu Konataru, koji je pitao ministra zašto ne podržava povećanje penzija za 40 evra koje su predložili poslanici imajući u vidu da je rast penzije od 0,30% u januaru i 0,95% u maju nedovoljan. Vlada Crne Gore napravila je značajan korak u procesu povraćaja i obeštećenja bivših vlasnika oduzetih imovinskih prava, obezbedivši za 2026. godinu rekordnu isplatu obeštećenja, najveću od početka primjene zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju. To je saopšteno iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović u svojstvu potpredsjednika vlade i ministra spoljnih poslova otvorio je kancelariju ambasade Crne Gore u Belgiji sa sedištem u Luksemburgu, saopšteno iz te partije. Iz Bošnjačke stranke poručuju da je ovo još jedno ispunjeno obećanje te partije sa ciljem približavanja države dijaspori. Kako navode, iseljenici predstavljaju neodvojiv deo Crne Gore i veliku razvojnu šansu, a otvaranje kancelarije potvrđuje obavezu države da brine o svim svojim građanima, bez obzira na njihovu nacionalnu ili versku pripadnost.
2: Zavod za zapošljavanje Crne Gore raspisao je javni konkurs za program Start 20, kojim se podržava upravo toliki broj mladih koji su odrasli bez roditeljskog staranja, ali i oni koji su izloženi povećanom riziku od socijalne isključenosti. Program traje 10 meseci i realizuje se u saradnji sa poslodavcima. Uslov je da mladi kojima je program Start 20 namenjen budu na evidenciji biroa rada. Dobit će priliku da se zaposle, obučavaju, u krajnjem osamostale u životu i poslu. Država u potpunosti finansira njihove zarade, pokriva mentorske troškove i deo troškova za smeštaj, kaže za Radio Televiziju Crne Gore VD pomoćnica direktora Zavoda za zapošljavanje Gordana Bošković.
1: Nadležne institucije spremno dočekuju predstojeću požarnu sezonu, ocenjeno je na sastanku operativnog štaba za zaštitu i spašavanje, uz poruku da će se nastaviti jačanje ljudskih, tehničkih i vazdušnih kapaciteta sistema. U Crnoj Gori deluju 24 službe zaštite i spašavanja sa oko 650 pripadnika, približno 150 operativnih vozila i 14 dobrovoljnih vatrogasnih društava.
2: Gvozdeni lanci skinuti su nakon 5 godina i očekuje se prijem prvih gostiju u nadaleko čuvenom Svetom Stefanu.
1: Nacionalna aviokompanija Air Montenegro u petak 3. jula organizovaće svečani doček novog aviona koji će se pridružiti njenoj floti kao četvrta letelica. Ceremonija će biti održana na platformi aerodroma Podgorica sa početkom u 18:30.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija podnelo je Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv osobe sa inicijalima BV zbog sumnje da je u postupku priznavanja inostrane obrazovne isprave dostavila falsifikovan dokument za koji su nadležne ustanove utvrdili da nije verodostojna javna isprava. Iz nadležnog ministarstva su saopštili da postoji osnovana sumnja da je osoba BV izvršila krivično delo falsifikovanje isprava iz člana 412 Krivičnog zakonika.
2: Novinaru i autoru emisije Načisto na televiziji Vijesti Petru Komneniću zabranjen je ulazak u Srbiju kao deo najavljenog odgovora Beograda na odluku crnogorskih vlasti da urednika i vlasnika tabloida iz Srbije Informer Dragana Jevočićevića proglase nepoželjnim gostom, prenosi taj mediji. Premijer Crne Gore Milojko Spajić poručuje da ne možemo govoriti o reciprocitetu, niti u isti ravan stavljati novinarski pristup gospodina Komnenića i gospodina Vučićevića. Samim tim, teško je meru kojom je Srbija reagovala na zabranu ulaska glavnom i odgovornom uredniku Informera u Crnu Goru smatrati recipročnom. Službenici Regionalnog centra bezbednosti Sever zaplenili su vatreno oružje, municiju i eksplozivna sredstva tokom pretresa u Beranama i Andrijevici, a protiv dve osobe biće podnete krivične prijave zbog sumnje da su počinile krivično delo, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Rožajska policija podnela je krivične prijave protiv trojice maloletnika starosti 14 i 15 godina zbog sumnje da su ukrali vozilo kojim su potom izazvali saobraćajnu nezgodu i pričinili materijalnu štetu. Kako je saopšteno iz uprave policije, postupak je pokrenut po prijavi vlasnika iz Rožaja koji je prijavio da mu je automobil ukraden.
1: Prilikom pojačanih kontrola u saobraćaju, policija je uhapsila 17 vozača, podnela 26 prekršajnih prijava, izdala 90 prekršajnih naloga, dok je privremeno oduzet jedan motocikl.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Proglašena je sedmodnevna žalost u Venecueli, a broj žrtava u dva zemljotresa koja su pogodila tu zemlju porastao je na 2295.
2: Američki i iranski pregovarači su u Kataru razgovarali prvenstveno o Ormuskom oreozu. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pokušala je da ubedi Iran preko posrednika da odustane od naplate putarina u oreozu, izjavio je američki izvor.
1: Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kallas najavila je da će predložiti više sankcija protiv entiteta koji podržavaju rusko vojno-industrijski kompleks kao odgovor na napade na Ukrajinu. Kaja Kallas, koja trenutno boravi u poseti Bosni i Hercegovini, navela je da je Evropska unija ove sedmice počela da oslobađa 6 milijardi eura iz kredita za podršku od 90 milijardi eura namenjenog jačanju odbrane Kijeva. Dva pacijenta poginula su u požaru u bolnici na severu Nemačke, a najmanje 34 osobe su povređene.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U petak u južnim predelima promenljivo sa dužim sunčanim periodima, posle podne ponegde moguća kratkotrajna kiša, na severu umereno do potpuno oblačno, povremeno sa slabom do umerenom kišom. Vetar povremeno umeren do jak severni, jutarnja temperatura od 13 do 25, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI.
0: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju srijeda 1. jul, seksi srijeda Just Ćoske, četvrtak 2. jul, Nešo, petak 3. jul, Kubalkanika. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 05 45 restoran.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro veče ljudi, dobro veče. Kako je, šta se radi? Znamo šta se dešava čim pređe 12 sati. Pa naravno, počinje Ritam dana koji traje sve do 4. Bucalo sa vama je isto sve do 4. Danas ćemo proći baš dosta zanimljivih tema. Dosta toga se pronašlo na internetu. Bukvalno bit će i sporta, naravno mundijal koji traje sve do 19. jula. Ima dosta i festivala, ima i dosta koncerata. Pa ćemo malo i to proći da znamo gde možemo da svratimo ovog leta. Svakako u prvom satu ćemo čuti moje drage kolege iz dnevne smene šta su imali to tako baš najzanimljivije u svojim programima, a mi smo propustili jer smo noćne ptice, pa da se malo i nasmejemo, našalimo, a i da vidimo šta je to onako malo informativno bilo. Svakako, samo hitovi su tu, Teddy je tu, pravo vreme ako smo krenuli na neku žurkicu da se dobro zagrejemo. Ako smo naravno krenuli na spavanje, želimo vam laku noć, poslušajte još par hitova i onda na lepo spavanje. A što se tiče vas koji trenutno radite, tu smo sa vama, družimo se, pregrmit ćemo zajedno smenu koja je na putu, želimo vam srećan put i ugodnu vožnju, pa ajmo na sledeći hit.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: Mm-hmm.

0: DDI radiju.
1: Početak, kraj. Ima jedno malo glumio, početak i kraj, kraj, početak i sve se to nešto kao mosta, kao...
2: Dobro.
1: Dobro, a ne, pa iz nekog porica, filma, da, da. Ovaj, ima zapravo smisla ovo početak i kraj.
2: Čega?
1: Naručivanja preko interneta laganog, a ja kažem laganog poručivanja preko interneta. Zato što je Evropska unija uvela carinu.
2: Dobro.
1: Od 3 evra na Temu i AliExpress proizvode.
2: Za Evropsku uniju.
1: Za Evropsku uniju. Mi nismo u Evropskoj uniji i nikad mi draže nije bilo što nismo u Evropskoj uniji. Bukalo
2: sam pozvano, da, bakanko, carice.
1: Tri evra.
2: Da.
1: Na svaki proizvod.
2: Na svaki proizvod?
1: Da,
2: tipa naručim minjuš od ono, pet dinara.
1: Tako
2: i kao
1: je.
2: Tri mi se dodaje na to.
1: Sada ne baš svaki, nego kao paket, kao pošiljka,
2: da,
1: male
2: razumem,
1: te neke pošiljke, tri evrića. Mora
2: pa
1: daš.
2: Da, ne bi nas opljačkali mnogo, ali svakako zašto bi davali 3 eura, ne moram.
1: Vidjet ćemo, kod nas to još nije, ali čim su krenuli tu malo ovde...
2: Ma doći će i do nas nekada, ali za sad smo bezbedni. Verovatno imamo deal neki, ono...
1: Sa Kinezima najjači.
2: S Kinezima najjači, mi smo njima omiljeni narod.
1: To je to.
0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.

0: Dede i radiju.
1: Dobro jutro, nije oglasi. Deo jutarnjeg programa, kada i Sidora i ja pronađemo... Pa po neki oglas,
2: da, no. Mi listamo i sve po telefonima što možemo, od portala, društvenih mreža, oglasa i svega živog, a jutro smo naleteli na oglase.
1: Ajde, šta si našla?
2: Ja sam našla, kaže, hitno potreba neko da maše kartonom dok čekam bus na stanici. Verovatno misli da maše kartonom da ga hladi, da.
1: To je dobra ideja, stvarno dobra ideja.
2: Ali umjesto da se zamaramo i mašemo kartonima, mislim da je jeftinije da kupimo onaj mini ventilator ručni od 500 kinti kod Kineza.
1: Jeste.
2: I da se kao hladimo sami. Samo ga držimo u ruci, ono ide, ako ćeš to.
1: Ali ovo viš da je gaz, čovjek hoće bude rob nekome.
2: Da, bukvalno.
1: On traži roba.
2: On traži
1: treba
2: zapravo
1: mi neko
2: roba.
1: Da mi maše kartonom. Da. On želi taj moment robovlasnika.
2: Da.
1: Jako čudno. Ja sam našao jedan oglas, kaže, čuvam muževe u Beogradu, ako Dobre. Žene odluče da odu sami na more.
2: Čuvam muževe?
1: Da.
2: Dobar posao, ženska, ako ti treba odlično. Zaposleni, javi mi.
1: Odlično, poslije kad se vrati žena sa mora, bude u fazonu Where is my husband?
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: TDI Radio.
1: Da vidimo mi kako možemo kreativno da se izvučemo sa nekog dejta. Odnosno, svima nam se nekad desilo, bar jednom, ajde, da smo bili na nekom ono katastrofa lošem dejtu. Znači, želimo iste sekunde da idemo kući i da se ono odvojimo, a možda nam je malo neprijatno da samo eto kao ustanemo, odemo i kao zdravo, više se nikada ne vidimo, ćao, ne čujem te i ti momenti. Pa sam ja odlučila da pitam naravno mog prijatelja, odnosno chat GPT-a, da on meni da vidim koji su to neki kreativni načini kako možemo da se izvučemo sa dejta, pa ajde da vidimo da li od ovoga stvarno nešto može da se iskoristi. Evo kaže, totalno sam zaboravila da imam online sastanak za 10 minuta, mislila sam da je sutra. Dobro, okej, okay, mislim da bi ovo prošlo. Ili ono standardno, pojavi se neka hitna notifikacija, ono recimo zove vas mama i vi kao da, evo stižem, dolazim, evo izvini, zaboravila sam i ostalo i onda samo odete. Ili, nešto mi nije dobro, možda sam ipak alergična na ovo i onako suptilno pokažete na piće ili još bolje ako možda ručete večerat i pokažete na nešto od toga i kao možda ste shvatili da vam ipak nije dobro te hrane. Ili recimo, evo šta kažem, izvinjavam se, ali cimer mi je zaključao stan sa mojim psom unutra. Dobro, ali ovo stvarno može biti dobro i realno mislim da ovo stvarno može i da se desi, tako da definitivno niko ne želi životinju da ostavi u stanu samu, tako da eto, ovo može biti dobar neki izgovor za bežanje sa katastrofalnog dejta. I kaže kreativno apsurdni kao za hrabrije, ajde da vidimo. Kaže, kažeš moram da idem, večeras mi je duhovno čišćenje. Pa dobro, odlično, mislim nemam ništa protiv duhovnog čišćenja, ali verujem da osobi koje bi to izgovorili na dejtu da moramo da idemo hitno jer nam je za 10:10 uveče zakazano duhovno čišćenje, mislim da bi on pobegao sada. Ne, definitivno bi osoba preko puta pobegla sa tog dejta i onda ovo stvarno nije loše. I evo šta kaže, pogledate na sat dramatično i kažete, o ne, kasnim na probu benda. A realno nikad niste ni imali bend i verovatno ni ne znate da pevate, ono, ne možete dva tona da ubodete. I dobro, evo, dobro znate za bilo koji od ovih, sad da li ste hrabri ili manje hrabri, u kom ste fazonu, da li bi stvarno nešto od ovoga iskoristili ili bi bili iskreni i rekli, mislim da ovo ne ide, idem. Ne, definitivno su bele, ovo ćemo svrstati pod bele laži, a znamo da su bele laži dozvoljene i eto da ne bi možda previše povredili osobu preko puta nas, a videli smo da negde to zaista nije to i ajde da se sad ne lažemo. Svima nam se desio loš dejt i eto ideja kako da pobegnemo sa istih.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Mundijel je u toku, ali ima i ovakvih stvari. Pesto ovako, u gradu Jalisco pojavio se anonimni osvetnik koga su građani nazvali Batman iz Lagosa. Muškarac svata kradljivce motora, veže ih industrijskim selotepom za bandere i ostavlja pored njih ukraden motor kao dokaz. Za 10 dana, kažu, petoro uhvaćenih. Ali ono što njega čini posebnim, svakom lopovu crta mačije brkove na licu i ostavlja ružičaste listiće iza njihovih glava sa detaljnim objašnjenjem šta su uradili. E sad, policija je pokrenula hitnu istragu, ali ne zbog lopova, nego zbog Batmana, jer kažu, fizički savladati i vezati dvojicu odraslih muškaraca istovremeno ne može jedan čovjek. Sumnjaju da postoji organizovana grupa ljudi koji se bave ovakvom vrstom zanata. Dakle, Meksiko ima čoveka koji hvata lopove, vezuje ih za bandere i crta im brkove. Policija istražuje, naravno, počinioce, tačnije heroja, jer lopovi su zvanično po njima žrtve. Ali dobro, baš što se dešava u Meksiku.

0: EDI Radio.
1: Euroviziju smo nekako zaboravili, bila je pre 2-3 meseca, znate da je pobedila Bangaranga Dara, a vest koja je definitivno iznenadila mnoge i ko je verni fan te manifestacije, Kanada ide na Euroviziju. Kanadska radiodifuzna korporacija CBS postala je punopravna članica Evropske radiodifuzne unije, što znači da se tu automatski Kanadi daje pravo nastupa na takmičenje. ODB, eto, zakazan za 27. godinu u Bugarskoj. Kanada je tako postala prva nova zemlja na Euroviziji od Australije, koja se pridružila 2015. Dakle, Amerika je već na Euroviziji, Australija na Euroviziji, sad dolazi Kanada, pesma Eurovizije, ali Evropa izgleda samo kao radni naslov sledeće godine Bugarska, dve godine kasnije možda se sve ovo lepo desi u Japanu.

0: Mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Kako ste prepisivali u školi na kontrolnom?
2: E, ono, 21. vek je, svi imamo mobilne telefone i svi smo se snašli. Mislim, nije problem i da mi uzme profesor mobilni telefon, pa nisam ni ja od juče, ja sam i drugi ponela.
3: Ma ja sam se zamenjivao sa drugom što sve zna i onda eto tako bi prošao.
1: Kako si prepisivao na kontrolnom u školi?
4: Pa, šta znam, uglavnom sam pisao po rukama i nogama, ono, tetovirao sam se.
5: Sedela do zida, sve pisala po njemu i nikad me niko nije uhvatio.
1: Zbog ovolikog prepisivanja na kontrolnim zadacima, jedina stvar koje se svi sećamo je da je ćelija osnovna jedinica građe i funkcije svih živih bića.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A ova godina je definitivno godina filmova i serija. Kad god krene priča o James Bondu, odmah se digne prašina oko jednog pitanja. Ko će biti sljedeći agent 007? Ovog puta oglasila se i Debbie, dugogodišnja direktorka castinga za Bond filmove. Žena koja je praktično bila zaslužna za izbor nekoliko legendi koje su nosile ovu ulogu kroz decenije. I ona je sad iznala prilično jasan stav o kandidatima koji se posljednjih mjeseci najčešće pominju. Reč je glumcima Jacobu Elordiju, Callumu Turneru i Harrisu Dixonu. Iako se njihova imena često pojavljuju u spekulacijama, McWilliams kaže da ih ne vidi kao novog Bonda. Njena logika je zanimljiva. Kažu da je ključ lika James Bonda u tome da on ostane misterija. Što manje znaš o njemu, to bolje funkcioniše kao lik. Ne treba da znaš gde živi, ko su mu roditelji i kakav mu je privatni život. On mora da deluje kao potpuna enigma. Neko ko može da bude opasan, ali potpuno kontrolisan u svakoj situaciji. I upravo zato smatra da današnje poznate mlade zvezde možda već imaju previše javne ličnosti da bi publika mogla da ih vidi kao novog, neuhvatljivog, hladnog agenta 007. Zanimljivo je da podsjeća i na to kako su raniji Bondovi onako baš birani. Kažu da ovi glumci u tom trenutku nisu bili globalne superzvezde, a ni Daniel Craig nije bio ime koje je dominiralo Hollywoodom pre nego što je dobio ulogu, i baš to, kaže ona, pomaže da publika poveruje tog lika. Drugim rečima, Bond možda i ne treba da bude neko koga već previše dobro poznajemo. A Debbie McWilliams je također ponovila i svoj stav da bi James Bond trebao da ostane muški lik, objašnjavajući da je tako napisan i zamišljen od strane Fleminga i da se suština tog lika time ne bi smela menjati. A u međuvremenu Amazon je već pokrenuo proces izbora novog glumca, a novi film režira Denis, što je već sam po sebi onako podigao očekivanja. Kada se na to doda i scenario Stevena, jasno je da franšiza ulazi u novu veliku fazu. I dok se javnost već igra sa imenima, a i prognozama, čini se da pravi Bond možda i nije neko koga trenutno gledamo na velikom platnu, već neko ko tek treba da se pojavi potpuno neočekivano, kao i sam agent. Slušate Ritam.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana je u toku, dobro veče ljudi ko se priključuju međuvremenu i vama želimo dobro veče i prijatno veče, naravno, družit ćemo se sve do 4 ritam dana u toku. A znate kako se kaže, neke stvari nikad ne izlaze iz mode, pa izgleda da je među njima i Sharon Stone. Hollywoodska diva se posle čak 33 godine vratila na modnu pistu. Da, da, dobro ste čuli, 33 godine. Posljednji put je pistom prošetala davne 1993. godine, a sad je u Parizu ponovo bila jedna od glavnih zvezda modne revije. I naravno, nije moglo da prođe neprimećeno, nosila je ogromni beli sako, crnu košulju i belu kravatu, ali sve onako stilizovano na potpuno neočekivani način. I ono što je svima prvo zapalo za oko, pantalona nije bilo. Umjesto toga, preko celog stylinga dominirale su lakovane čizme iznad kukova. Znači, ili vam se sviđa, ili ne možete da verujete šta gledate, a to je u suštini i poenta visoke mode. Ali ono što je nama posebno zanimljivo od same garderobe jeste činjenica da Sharon Stone ima 68 godina i da je pokazala da modne piste nisu rezervisane samo za mlade modele. Posljednjih mjesec dana često govori o starenju i o tome koliko smo opsednuti izgledom. Nedavno je poručio zašto bismo se plašili sopstvenog odraza u ogledalu. Kaže da smo onako mnogo više od fizičkog izgleda, da smo roditelji, prijatelji, umetnici, ljudi sa iskustvom. Iskreno, teško je da se ne složimo sa tom činjenicom, jer živimo u vremenu filtera, aplikacije koje brišu bore jednim klikom i društvenim mrežama gdje svi izgledaju kao da nikad nisu imali loš dan, a onda se pojavi žena koja bez problema objavi fotografiju bez filtera, izađe na pistu sa 68 godina i kaže, ej ljudi, pa ovo sam ja. Možda baš zato ljudi toliko reaguju na nju. Ne zato što pokušava da izgleda kao da ima 25, nego zato što uopšte nema potrebu da to radi. Usput, na istoj reviji debitovali su i sinovi Britney Spears kao modeli, a u publici su sedeli i North West, ćerka Kim Kardashian i Kanye Westa. Znači, bilo je mnogo poznatih lica. Ali na kraju dana, čini mi se da se najviše pričalo upravo o Sharon Stone. Možda zato što nas je podsjetila na nešto što često zaboravimo. Stil nema rok trajanja, moda se menja iz sezone u sezonu, trendovi dođu i prođu, ali samopouzdanje, ono nikad ne izlazi iz mode. Tako da ljudi, mislimo da nam je Sharon Stone dala ozbiljan domaći zadatak.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro večer ljudi, zamislite ovu scenu. Vi imate 96 godina, većina ljudi onako očekuje da u tim godinama pričate o pritisku, o vremenskoj prognozi ili nekom šahu, a vi postanete glavna zvezda TikToka zato što pravite preglasne žurke u domu za stare. Da, ovo nije scenario za film, ovo je priča o Baki Dronijak, odnosno Lilian Dronijak, influencerki koju prati nekoliko miliona ljudi. Gospođa ima 96 godina i tvrdi da ju je dom za stare za pretio izbacivanjem jer ne može da prestane da organizuje žurke. Dobila je čak i zvanično upozorenje, kažu stanari se žale na buku, nije dozvoljeno organizovanje zabava, a kamere su navodno snimile goste kako izlaze iz njene sobe u jedan posle ponoći. Ali njen odgovor je fenomenalan. Kaže, plaćam 12.000 dolara mesečno da živim ovde. Ako želim da pravim žurke, pravit ću ih. I nije se tu zaustavila. Odmah je najavila novo druženje uz reči, večeras dolaze moje prijateljice, pijemo i ogovaramo. Dobro, kaže ona, nije baš žurka, ali zna da bude veselo. Naravno, internet je već obožava. Ljudi pišu da žele da imaju njenu energiju i smisao za humor kad napune 90 i nešto. Iskreno, mnogi od nas sa 30 jedva dočekaju da u 10 uveče budu u pidžami, a Baka u 96. pa ona bre pravi after. Na kraju se ispostavilo da je situacija rešena dogovor. Može i dalje da prima goste do kasno, ali bez alkohola. Znači, kompromis neki postoji. I sad je onako zanimljivo pitanje, gde je granica između kućnog reda i prava da čovek uživa u životu? Naravno, niko ne želi da ga neko budi u jedan ujutru, ali opet ako postoji osoba koja pokazuje da godine nisu prepreka za dobro raspoloženje, onda je u pravu i ta osoba. Ono što je možda i najzanimljivije u celoj priči jeste što potpuno ruši sve prepreke. Često zamišljamo da život posle 90 znači samo mir i rutina, a onda se pojavi baka koja snima TikTok, pravi viralni